0: radnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
1: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
2: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
3: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
4: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andriš Trkalj.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koju su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnice novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u redio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjanje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u redio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andri Štrkalj.

nema, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

Zgasila si sve dileme Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Alo, alo, ovdje radio Split.
1: Znači ovako otprilike moglo to zvučati 22. travnja, ne nego pardon, 27. srpnja 1954. kad se počeo emitirati radio Split. Ne, počeo sam ovako apropo 100 godina Hrvatskog radija i Božene Begović koja je, čuli ste kroz jučerašnji dan vrlo često, prvu tu rečenicu legendarno izgovorila. Alo, alo, ovdje Radio Zagreb. Pa eto, 100 godina je radija, 70 godina je Hrvatske radio televizije, sinoć je bio jedan pa meni super program iz Lisinskoga gdje se vocirala te neki najbolji momenti. A mi smo evo u suboti 16. svibnja, 16. stupnjeva, barem tako pokazuje meni ta aplikacija koju koristim. Kiša kaže da bi tek trebala za uru, ti pljuskovi neki, ovo do sad je bilo sporadično do sitno, pa ćemo vidjeti šta će biti, a mi krenemo lagano u subotnji jutarnji program Evo ruke Splite.

Eto kako to majstori naprave. Olivije Dragojević, Tišina mora. Stihove napisao Jača Fiamengo, aranžman složio Luis Stanić. Čuju se te eskapade majstorske na drugoj minuti kad krene walking bass i double tempo u pjesmi, pa se opet vrati ovaj easy i sa tim ritardandima, pa tiho timpani, sve da se dobije pravi ugođaj, prava pjesma kao što je ova rijetka pjesma koju je baš skladao Oliver Dragojević. Idemo mi vidjeti šta je, kaže, pljuskovi pristižu i to vrlo skoro. Pa, nema veze, možete stati doma slušati radio. Evo ruke Splita i DJ Wolfmana. Evo vama jedna lipa. Mary Clayton, Rainy Day Woman.

je pala lipotica mala, s tatom je plesati stala.

Eto, tako je to Zdravko Čolić sa svojom Kristinom, ali ima tih Kristina, ima i Dženka i Bon, Kristinu, jel? Kristina, dušo, to je od Bilja Pitona bila čer. A evo, taman sa Edijem, Edi Uremo, šest uri sa mnom, tehničar za tonskim pultom, i ja raspravljamo oko ovih aplikacija Vrijeme Radar ili Državnog hidrometeorološkog zavoda ili AccuWeather ili Norvežan ili YR.no, kao vikinzi nikad ne falivaju pa imaju inače satelite. Ma nije pitanje hoće li kiša pas, nego kad će pas, negdje već i pada, ali evo ovdje gdje je naš studio, gdje je Radio Split, još nije počelo, a stalno buljimo ekran. Imam sam takvu situaciju svoje vremena na jednom javnom zbivanju, u 9 uri snima televizija, otvoreno je i počinje one kapi od 4 centa kad plesne na napod, i dvojica dolaze prijatelja, suradnika, de facto je svaki sa mobitelom, gleda u njega, evo ga, dok oni dolaze, to staje nakon 20 kapi, staje, ja glan gori, nema ništa, sve čisto, zvijezde, prošlo i malo pljusnilo i uteklo. A ovi se posvađali, njih dva, pa to koristiš, ako uvede, to ti ne valja, ovi, i odlaze, ja ga, alo vas dva, kiša je stalaška, a više oni vjeruju ovome ekrančiću. Ali okej, pratimo na svim mogućim kanalima, portalima, platformama i sve znamo, idemo dalje slušati u laganom tonu, ajmo, loše vino.

Nora Jones, Don't Know Why. Odlično, lijepo, masno, sa dozom erotičnosti. U biti Nora Jones je isto od dvije rase, te to se vrlo često događa kad se miješaju rase, znači majka Sue Jones, a otac Ravi Shankar, legendarni indijski glazbenik, i ono, ljepojka smišnica, rekli bi mi. Nora Jones je naravno veliku karijeru ostvarila, ima preko 55 miliona prodanih albuma širom svijeta, ima ne znam nijakog gremija, 10, evo tamo sam potražio, 10 puta je osvojila nagradu Grammy, a ove Billboard hitove ni ne broje se, doduše to nije ova, to je paralelna Billboard top ljestvica za jazz i blues i tako malo ovu manje tiražnu glazbu, ali vidite, manje tiražna, a 55 miliona prodanih albuma. Nora Jones je velika faca. A mi idemo do domaće velike pace, do čovjeka i sinja, Dražen Žanko, koji pjeva Ti si moja nevera.

0: jutarnji program Radio Splita.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Kako si glup, kako si ohol,

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250.000 sati audio-vizualnih zapisa, 100.000 sati radijskih zapisa, po 30.000 notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, za to je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori,
3: govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis, složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
8: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
11: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju se dogovorimo Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koju su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
8: A zašto oporba nije bila za, navodno već, dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
12: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
13: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
8: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
14: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
15: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
8: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
16: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
8: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Slučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
17: Komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersad Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Slobotjedne sjednice vlade u oči obilježavanja blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
18: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
17: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji ćemo kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
17: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
20: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
21: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše lelekice.
22: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
23: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
21: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
23: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sam ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
21: Što očekuju?
24: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
23: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
21: Kako im se čini redni broj 13?
23: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
21: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
23: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
0: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
23: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
24: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
21: I još samo jedna molba.
23: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
0: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
21: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
23: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
4: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećam ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slome kipu. Neće nam se.
23: Čvrsto bi ga držali.
21: Sretno, Lelekice.
23: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
17: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
17: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
17: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
17: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
7: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, nije bilo dovoljno.
9: Mislim danas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
5: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika, kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
25: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
5: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granolersa i Zebaljusa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
6: Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.

0: vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro vam jutro u 7 sati i 22 minute, ovdje Hrvatski radio Knin. Evo nas u postslavljaniškom novom radnom danu, subota, 16. dan mjeseca svibnja. Savjet dana glasi, ako ne morate, nemojte ni izlaziti jer vrijeme je za baš ostati malo duže u krevetu i dan provesti uz dobar film ili knjigu i naravno uz naš program. A trio kojeg ovog jutra, evo, nema privilegiju ostati duže u krevetu, glazbu bira Ivan Sorić, u režiji Vlada Igor Tolić, s vama u etaru Sandra Rašetina. Još jednom, dobro vam jutro.

7 sati 45 minuta u našem druženju, u vrijeme da vam prenesemo i servisne informacije koje smo prikupili za vas. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova, ali zato u policijskoj upravi Šibensko-kninskoj imali su pune ruke posla. Naime, bilježe 8 kaznenih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, te 4 prometne nesreće u kojoj je jedna osoba, evo na sreću, ipak samo lakše ozlijeđena. Evo, dakle, nikad nije na odmet napomenuti da prilagodite vožnju uvjetima na cesti, držite propisani razmak, malo oduzmite gas i samo, kako bi se reklo, požurite polako. Mi još malo sviramo, a vi ako ste baš odlučili se ustati, imate dovoljno vremena skuhati prvu kavicu. Od 8 idemo u šetnju portalima dnevnog tiska.

Evo nas nešto iza 8, tu smo, idemo u šetnju portalima dnevnog tiska, krećemo sa Slobodnom Dalmacijom. Iz svijeta, evo, naravno, ratovi i sve neke teške teme, ali evo, Trump odlučio od ko će mu biti sljedeća meta, slično su napravili i s Madurom prije upada u Venezuelu. Hajdemo ipak na nešto veselije teme, naime, evo, strani nogomet, Dalmatinci neće na svjetsko prvenstvo, vlasnici putničkih agencija u očaju, naši gazde kafića, mesari i kobasičari, kaže, brojat će lovo. Adio ilegalcima, obala Splita i okolice nazirat će se i iz svemira. Predstavljena čudesna aplikacija pomoću satelita se otkriva sve.

A evo, s mora i kraja, kažu, i ovo ljeto hrvatske luke stižu golemi kruzeri iz 2500 G gostiju, kaže, puno troše, a posebno vole Zadar i Dubrovnik. Krenulo. HAK raspisao natječaj za projektiranje, raspisao natječaj za projektiranje novog čvora na Dalmatini. Pola Zagore bit će do Splita i nazad za pola ure.

Pa idemo malo baviti se mostovima. Pukotine na Pelješkom mostu zabrinule projektanta. Nije mi svejedno, upozoravao sam na vrijeme. Hrvatske ceste kažu most nije ugrožen. A evo jedna lijepa priča iz Benkovca. Tko kaže da su svi lakomi? Ova žena je oduševila sve, pogledajte po koliko nudi domaće trešnje, sve je odmah prodala, naravno jer cijena trešanja je otišla od 15 do 20 eura, gospođa ih je prodavala za 6.

Idemo malo na jutarnji. Po hitnoj proceduri, ususret sezoni, slike mladih pijanih turista kako spavaju na pločnicima, možda više evo nećemo gledati. Uvodi se naime i praksa iz Španjolske. Lokalne vlasti dobile su ovlasti ograničiti prodaju pića u trgovinama od 20 do 6 sati ujutro. U Makarskoj i Zadru odluka je već pala, idući je Split.

A evo, kao što smo imali prilike čuti, a i vjerojatno znate i pratit ćete večeras i navijati za našu grupu Lelek. Korina iz grupe Lelek uoči finala Kladionice. Vidimo ih, ali ne opterećujemo se. Hajdemo mi za kraj onako povjeriti što to ima na Šibenik in portalu. Ministar Habijan i direktorica Trokuta. Šibenik postaje prvi centar za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju u Hrvatskoj. A jučer je, kao što znate, održana svečana sjednica županijske skupštine. Rakić kaže, imamo jasnu viziju razvoja i spremno se hvatamo u koštac sa svim izazovima.

Evo za kraj, ukoliko negdje idete put Skradina, danas i sutra, jubilarno 20. izdanje popularne brdske utrke ovog vikenda okuplja 167 vozača iz više europskih zemalja. Program počinje danas, neslužbeni trening starta u 9, glavni dio natjecanja održava se sutra 17. svibnja. Dakle, ono što je bitno, organizatori očekuju naravno veliki broj gledatelja i još jedan adrenalinski vikend uz vrhunske automobile. Evo, kako smo čuli, prognoza je za sutra povoljna, danas kako će biti, ali zbog trke preko Krke cesta prema Skradinu zatvara se za javni promet. Evo, mi smo malo prošetali portalima dnevnog tiska, svi koji ste u potrazi za zaposlenjem od 8:15 slijede minute za vas.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas dakle u natječajima i oglasima za zapošljavanje. Idemo do Šibenika. Grad Šibenik traži jednog višeg referenta za građevinske poslove. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je osobni dolazak ili pisana zamolba na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata broj 1, a rok za podnošenje prijave je 22. svibnja 2026. Koktel ugostiteljstvo traži i tri vozača dostavljača za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Velimira Škorpika 20 ili najavom na telefon 022-214-573, a rok za podnošenje prijave je 24. svibanj. Bio ulja traže dva vozača C kategorije za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 099-237-4247 ili na mail info@bioulja.hr. Rok za podnošenje prijave 22. svibanj. Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik traži jednog farmaceutskog tehničara pripravnika za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom ili pisanom zamolbom na adresu Stjepana Radića 56A 22000 Šibenik, a rok za podnošenje prijave 22. svibanj. Tvrtka Tehnik traži 16 PE zavarivača, vravara ili vravarica za mjesto rada u Njemačkoj. Način javljanja je na mail info@tehnikgroup.hr, a rok za podnošenje prijave 22. svibanj. Poduzeće Djelo traži 14 prodavača ili prodavačica za mjesta rada u Jezerima, Lozovcu, Tisnom i Šibeniku, a način javljanja je na mail adrianakozic@djelo.hr, rok za podnošenje prijave je 15. lipanj 2026. Obrt za ugostiteljstvo Rišpet traži jednu konobara ili konobaricu za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja osobnim dolaskom na adresu Kralja Krešimira 4 broj 3 ili najavom na mobitel 098-576-112, rok za podnošenje prijave je 15. lipanj. Dječji vrtić Sunce traži jednog odgajitelja ili odgajiteljica djece rane i predškolske dobi za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mobitel 098-639-741 ili na mail info@vrtic-sunce.hr, a rok za podnošenje prijave 28. svibanj. I završavamo lokalno sa dva oglasa za slobodna radna mjesta. Obrt za ugostiteljstvo Tri lovca traži jednog konobara ili konobaricu, jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu te jednu spremačicu. Mjesto rada je Knin, a način javljanja je osobnim dolaskom na adresu 4. gardijske brigade 32. Rok za podnošenje prijave je 13. lipanj. I evo, Osnovna škola doktora Franje Tuđmana traži jednog učitelja ili učiteljicu hrvatskog jezika za mjesto rada u Kninu. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu ulica Kneza Ivaniša Nelipića 2, a rok za podnošenje prijave je 22. svibanj. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći na njihovim internetskim stranicama, a mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: drugi program. Novosti.
1: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i još oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nebrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders, koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja, a posebno je usmjeren na poduzetništvo, inovacije, vodstvo, tehnologiju i međunarodnu suradnju. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
2: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
2: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
4: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbajdžanku Džafarli. Košarkašice Broda na Savi pobele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj. Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: I još vremenska prognoza za danas. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ponegdje ima i magle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na ulasku, na graničnim prilazima Maljevac, Stara Gradiška, Županja i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: 8.48, evo malo sam bacila oko na meteorološku sliku Lijepe naše, svugdje oblačno i kišovito. Što se tiče temperatura, trenutno najniža od tek jednog stupnja mjeri Zavežan, najtoplije u Nacionalnom parku Mljeci gdje je gotovo 19. A što nas čeka u nastavku dana i do kojih temperatura idemo mi, reći će nam Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, a mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 15 stupnjeva.
0: Evo dakle, oblačno i pljuskovi danas cijeli dan, a sutra će već biti sunce i bure kako smo imali prilike čuti jutro su prognozi. Na dan se sasvim lijepo da iskoristiti i uživati u ovoj kišnoj suboti. Mi ćemo dati sve od sebe da ona prođe evo što ugodnije, naravno uz naš program i naravno s dobrom glazbom. Za početak idu Gipponi, Gypsy Kings i Latino, a od 9:05 ukrcavamo se u glazbeni vremeplov i idemo kroz domaće i strane evergreene.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste.
2: Drugi program.
3: U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja. Izraelci su s 3 projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Veliki broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders, koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. Na otvorenju je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
4: Entrepreneurship, leadership,
5: poduzetništvo i vodstvo, to su stvari koje su danas potrebne više nego ikada. Siguran sam da ćete na ovom forumu razmijeniti iskustva povezivanja i umrežavanja te svega onoga što vam je potrebno u vašim karijerama. Vremena i generacije kada je bilo dovoljno samo diplomirati i čekati posao i karijeru potpuno su se promijenili.
3: U Štrigovi je počeo jedan od najpoznatijih vinskih događaja u sjevernoj Hrvatskoj, Urbanovo. Festival slavi vrhunska vina i bogatu enogastronomiju Međimurja. Uz degustacije i stručna predavanja, vinari upozoravaju i na velik problem koji ih godinama muči. Žuticu vinove loze koja uništava vinograde. Ovakvi događaji vrlo su važni, posebice za male vinare, ističe Nenad Prajner.
6: Urbanovo ima već neko nacionalno značenje, super je dok dolaze kupci i posjetitelji iz drugih županija, ujedno odmah je to neki poticaj za neke nove pregovore, dogovore.
3: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera, osobito na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Maljevac, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Pula, Zadar, Pula i Dubrovnik, Korčula, Hvar, Milna, Split. Trajektna linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurađ te brodske linije Dubrovnik, Pomena i Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Tjednik zbivanja. Satice tjedna. Tjedna.
1: Evo nas, dakle, u još jednim crticama tjedna idemo za početak u Šibenik. U Šibeniku je ovog tjedna svečano otvoren tehnološki park Adriateh, prvi specijalizirani regionalni centar za razvoj, testiranje i komercijalizaciju naprednih morskih i vodenih tehnologija. Inovativni kompleks prostire se na 1100 četvornih metara, a sadrži 6 ureda, 4 specijalizirane i vrhunski opremljene radionice, te pilot centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima. Park je nastao kao zajednička inicijativa digitalnog inovacijskog huba Inova Mare, Šibensko-kninske županije i Hrvatske gospodarske komore. Projekt je izrastao iz uspješnog EU projekta Inova Mare koji nosi prestižno europsko priznanje Blue Champion. Njegova najveća vrijednost je izravan pristup testnim zonama u Jadranskom moru, što korisnicima omogućuje razvoj i provjeru pametnih tehnologija u stvarnim uvjetima. Evo što su u prigodi otvaranja rekli direktor tehnološkog parka Adriateh, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac i šibensko-kninski župan Paško Rakić.
2: Bilo mi jasno ne zašto je važno imati ovakav objekt, ovakvu instituciju, nego zašto je nužno da Hrvatska kao pomorska zemlja ima jedan ovakav centar na Jadranu. Tako da evo, ako brzamo do danas, od te vizije smo došli do realnosti.
3: Adriateh je konkretan iskorak iz tradicionalne ovisnosti o turizmu prema visokoj dodanoj vrijednosti. Jadransko more i uz njega vezana industrija postaju platforma za razvoj tehnologije za koje postoji potencijal za izvoz diljem Europe i svijeta.
4: Želja nam je da sva ona hrvatska pamet, znanja, iskustva i vizije se pretoče u jedne konkretne važne proizvode. Proizvode koji će i u Jadranskom moru, u hrvatskom dijelu Jadranskog mora i u cijeloj Europskoj uniji, ali i cijelom svijetu doprinijeti razvoju i akvakulture, ali i sigurnosti. Jer proizvodi koji će izaći iz ovog tehnološkog parka mogu se naravno koristiti i u turističke svrhe, i u pomorstvo, i u sigurnost plovidbe, ali i ono što je danas također jako važna tema, općenita društvena sigurnost.
1: I sa sljedećom crticom ostajemo u Šibeniku u sklopu Međunarodne Erasmus Plus razmjene mladih. U Šibeniku je održan susret mladih koji je u fokusu imao razvoj zelenog poduzetništva. Vrhunac je bio Green Hackathon, cjelodnevni kreativni izazov u kojem je sudjelovalo 40 mladih iz 8 zemalja. A čime su se bavili, govori Lucija Dujić, voditeljica programa zaštite prirode i okoliša Udruge Argonauta.
5: Sa temama urbanog planiranja i prehrambene industrije, agrokulture, odnosno poljoprivrede, transporta i slično. I oni su zapravo iz tih 8 tema dobili 8 izazova koje je njihovo poslovno rješenje trebalo, na koje trebalo odgovoriti. I jako su kreativno zapravo pristupili tim temama, pa rješenja koje su smislile su bila jako konkretna. Nama je cilj bio da to ne budu ideje koje bi samo negdje ostale kao ideja na papiru ili kao nekakav otvoreni koncept, nego da to bude stvarno nešto što je realistično, provedivo i što bi oni mogli stvarno jednog dana možda i napraviti. Naravno, trebamo uzeti obzir da su mladi od 18 do 30 godina, već velika većina njih nikad nije imala nikakvog iskustva, niti u poduzetništvu, niti radnog iskustva, a kamoli da idu sada baš pokretati svoj posao. Ali vidimo da je nakon razmjene, nakon sudjelovanja na hakatonu, njihova motivacija narasla, te se nadamo da ćemo stvarno vidjeti evo i neke rezultate možda u skoroj budućnosti.
1: I evo, s posljednjim crticom u ovom tjednom pregledu događanja vraćamo se u naš grad. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je rješenje Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira za otvaranje novog nastavnog programa, operater za strojnu obradu. Sve je počelo prije 2 mjeseca poslovno-tehničkom suradnjom grada Knina i škole, potvrdio nam je ravnatelj Milivoj Ilić.
6: Grad Knin i Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira su

0: pred sporazum o suradnji gdje je grad Knin ustupio srednjoj strukovnoj školi CNC stroj na korištenje za edukaciju i obrazovanje učenika naše škole. Tako da mi od sljedeće školske godine 2026-27 u prvi razred bit će slobodno, 6 slobodnih mjesta, znači za upis učenika, operater za strojnu obradu, i mislim da će to biti, to je deficitarno zanimanje kako u županiji tako i šire, i s te strane je nešto novo što se dešava u našem gradu. To se tiče samog zanimanja, to je zanimanje koje je u stvari usmjereno na opsluživanje i rad na CNC stroju. To su znači numerički strojevi koji obavljaju razne tehnološke operacije, ne samo u raznim vidovima industrije, znači ili u brodogradnji, u autoindustriji, u drvnoj industriji, i prema tome to je nekakva budućnost koja nas na neki način kao obrazovnu instituciju obavezuje da djecu učimo nekim novim tehnologijama koje su trenutno zanimljive svima nama.
1: Evo, bile su to još jedne crtice tjedna, ovog puta u istinu evo kratke. Budite s nama i sljedeću subotu od 9.40.

박상아 해주시고 하세요.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

94,4 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

10:20, kiša i dalje neumorno pada i evo baš je pravo vrijeme da vam skrenemo pozornost na jednu lijepu akciju Dječjeg gradskog vijeća grada Knina pod nazivom Kutija dobrih djela. A sve s ciljem poticanja prijateljstva, međusobnog poštovanja i širenja dobrote među učenicima osnovnih škola. Akcija je namijenjena svim učenicima od 1. do 8. razreda koji tijekom svakodnevnog školskog života primijete ili učine neko dobro djelo. Pomognu prijatelju, razvesele nekoga, podijele užinu, uključe učenika koji je bio sam ili na bilo koji način pokažu pažnju i dobrotu prema drugima. U školama će biti postavljene kutije dobrih djela u koje učenici mogu ubaciti kratke poruke s opisom dobrog djela i imenom učenika koji ga je učinio. Na taj način želi se istaknuti pozitivne primjere među djecom te potaknuti stvaranje još boljeg i prijateljskijeg školskog okruženja. Cilj ove inicijative je razvijati empatiju, zajedništvo i osjećaj odgovornosti među najmlađima, uz poruku da i male dobre djela mogu napraviti veliku razliku. Po završetku akcije bit će posebno istaknuti učenici čija su dobra djela svojim primjerom inspirirala druge, a cijela inicijativa završit će simboličnim proglašenjem majstora dobrote. Evo, i mi pozivamo sve učenike da se uključe i pokažu kako se dobrota širi i osmijehom i lijepom riječju, ali i brigom za druge. Rok za ubacivanje poruka u kutiju je 5. lipnja 2026. godine i evo vjerujemo što više sigurni smo da će kutije dobrih djela biti do vrha pune. A mi baš zato sviramo Vjerujem u anđele.

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott komentirao je prekid neprijateljstava. Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice. Sve popularnija olimpijska košarkaška disciplina 3x3, koja je debi imala u Tokiju, stigla je i u Hrvatsku. Zadar je domaćin nove FIBA-ine postaje koja se igra u 13 velikih svjetskih gradova. 14 najboljih ekipa na svijetu, među kojima su i domaći aduti, bori se za bodove i dio nagradnog fonda od 150 tisuća eura. Ivan Vrgoč iz Tibone.
1: Fenomenalno, fenomenalna organizacija, stvarno arena je vrhunska. Mislim da će ovo biti jedan jako dobar event i nas je sljedeća 3 godine.
0: Slavlje Varaždina kod Vukovara s 2-0 u gradskom vrtu na otvaranju pretposljednjeg dijela domaćeg nogometnog prvenstva. Varaždinci su tom pobjedom osigurali plasman u Europu, dok Vukovar nakon poraza napušta elitni rang hrvatskog nogometa. Evo što je rekao trener Varaždina Nikola Šafarić.
2: Mislim da smo napravili veći rezultat nego prošle godine. Potvrda prošle godine je znak da smo opet kvalitetno radili, kvalitetno birali kadar i svaka čast dečkima na svemu što su napravili cijelu sezonu, ne samo dečkima nego cijelom klubu, mojem stožeru, predsjedniku, Toniju i svima ko vole klub, i šteta što ih nije bilo danas još većim broju tu, ali opet svima koji su došli isto jedno veliko hvala. Nismo ni svjesni šta sve smo napravili, možda će nam to kroz koju godinu doći do pameti kakve velike stvari smo ove 2 godine napravili.
0: Subota nudi oglede Gorice i Osijeka, dok Lokomotiva dočekuje Hajduk. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Stara Gradiška i Bajako na ulasku, te Hrvatska Kostajnica na izlasku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Evo nas 10 sati 40 minuta, idemo malo pričati o zakonski odgovornom ponašanju vezano za naše kućne ljubimce, ali i o samoj njihovoj dobrobiti, pa vam evo prosljeđujemo obavijest o besplatnom mikročipiranju, sterilizaciji, kastraciji i cijepljenju pasa na području grada Knina. Naime, u cilju smanjenja populacije napuštenih pasa, grad Knin će u cijelosti snositi troškove mikročipiranja pasa, sterilizacije, kastracije kao i cijepljenja pasa na području grada Knina. Evo, stoga pozivaju vlasnike pasa koji još uvijek nisu označili, sterilizirali ili cijepili svoje ljubimce da podnesu zahtjev najkasnije do 30. lipnja.

0: Usluge mikročipiranja, sterilizacije i cijepljenja pasa moraju se obaviti u veterinarskoj ambulanti u Kninu Begovićeva 2. Odobreni zahtjevi bit će proslijeđeni veterinarskoj ambulanti Knine, koja će potom kontaktirati vlasnike pasa za dogovor oko termina za obavljanje tražene usluge. Moramo napomenuti da je mikročipiranje, sterilizacija pasa zakonska obveza vlasnika ili posjednika pasa, a novčana kazna za vlasnike pasa koji nije označen prema Zakonu o zdravlju životinja iznosi 660 eura. Novčana kazna za vlasnike psa koji ne provede mjeru trajne sterilizacije psa prema odluci grada Knina, uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama iznosi do 265 eura. Napominjemo i da komunalni redari grada Knina će krajem godine izvršiti nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja i sterilizacije pasa na području grada Knina, te će protiv svih vlasnika, odnosno posjednika pasa koji nisu ispunili svoje zakonske obveze, biti pokrenut prekršajni postupci za plaćanje novčanih kazna koje su propisane zakonom i gradskom odlukom. Evo dakle, do 30. lipnja samo podnesite zahtjev i sve će biti u redu.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Evo nas natrag 10 sati i 48 minuta, a kao svojevrstan uvod u našu emisiju Radio Matura koja starta od 11 sati, malo sam bacila se u potragu vezanu uz državnu maturu, ali i uz fakultete koji su evo najatraktivniji našim budućim studentima. Evo za 2,5 tjedna, točnije 1. lipnja, započet će državna matura kada je riječ o paralelnom procesu upisa na fakultete. Prijave u sustavu Postani student traje od početka veljače evo do sredine srpnja, a Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavio je podatke o prijavama koji su studiji trenutno među najpoželjnijim. Kao i raniji mjeseci, broj 1, prvi izbor je gluma na Akademiji dranske umjetnosti u Zagrebu. Trenutno je to prvi izbor za 165 kandidata, a kvota je 12 mjesta. Druga po poželjnosti je logopedija u Zagrebu s 346 kandidata, kojima je to prvi izbor, a samo je 50 upisnih mjesta. Slijedi fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu, koji za sada i prvi izbor za 77 kandidata, a mjesta za njih je 15. Preostalih 7-8 odnosi se dakle na radiološku tehnologiju, animirani film, sestrinstvo, psihologiju, kriminalistiku. To je ono što je našim budućim studentima trenutno najprimamljivije. Evo, nadamo se da će emisija koja, kako sam rekla, starta za nekakvih 10 minuta pridonijeti tome da što bolje riješe ovaj dio svoje državne mature, kako bi evo ipak upisali fakultete koje uistinu žele. Svima naravno puno sreće.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Nadamo se da su vam korisne ove naše epizode i da se naši maturanti već pripremaju za maturu. A na početku nove epizode, već po dobrom starom običaju, pozdravlja vas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, dragi Gorane, pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, mi nastavljamo slušati analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Wertera. Kao što je izdavač i napomenuo na početku, ne možemo uskratiti svoje divljenje nekim dijelovima, ali ni suosjećanje Werterovim patnjama, koje zapravo tek počinju. Ili su sad već kulminirale, pa
1: ne, sad
0: je mora
1: tek počinju. Da. Još bilo je proljeće i ljeto u prvom dijelu, da. Sad ide jesen, sad će početi problemi. Jer to je taj odnos s prirodom. Jako zanimljivo, jer on projicira svoje osjećaje i sad je otišao iz gradića V i sad imamo problem i na svim razinama, ne samo u ljubavi, nego će imati problem i u društvu. Pa o svemu tome sad ćemo opet lagano i lijepo kroz ovaj roman, baš onako lijepo lagano.
0: Da čujemo što je dalje bilo.
1: Tako je, znači otišao je od Lote i Alberta, misleći da će zapravo naći svoj mir i da će se sve to nekako srediti. I ovako započinje pismo 20. listopada 1771. Jučer smo stigli ovamo. Poslanik se ne osjeća dobro, pa će se nekoliko dana povući. Samo da nije tako zlovoljan, sve bi bilo dobro. Primjećujem da mi je sudbina namijenila teške kušnje, no samo hrabro. Laka čud podnosi sve, laka čud. Navodi me na smijeh što mi se te riječi slijevaju pero. Oh, nešto sam lakše krvi, učinilo bi me sretnijim bićem pod suncem. On samo spominje da ima uzavrelu krv, zapravo on je jako strastven. Rekli bismo, preburno reagira na sve. Baš mislim da bi to tako bismo ga mogli danas opisati. Baš onako burno reagira. I uglavnom, on se sad jako žali već svom prijatelju da mu je posao jako dosadan, ali upoznao je grofac, znači C točka, kaže, prekrasan čovjek kojeg moram svaki dan sve više poštivati, široko grudan, velike pameti, koji stoga nije hladan jer ima pregled nad mnogo čime. I zapravo je s njim uspostavio prekrasan odnos, jako se razumio i može s njim razgovarati o svemu, taj grof C, spomenut ćemo ga još nekoliko puta. Međutim, taj poslanik kod kojeg on radi, on naime je dobio posao na dvoru. To je nešto kao da je bio u, recimo, u saboru da radi, kao neki službenik. A poslanik je vjerojatno nekakav zastupnik kojemu je on službenik koji mu odrađuje stvari, nešto kao njegov tajnik. Kaže, poslanik me prekoravao, to sam i predviđao, zapravo grdio ga je. On je najpedantnija luda koja uopće može postojati, korak po korak. I kaže ovako, što je problem s tim poslanikom? Nijedno i, nijedan veznik ne smije izostati, a svim inverzijama koje mi se gdje dogode, on je smrtni neprijatelj ako se njegove periode ne orguljaju po ustaljenim melodijama. Uopće ništa od toga ne razumije. Muka je imati posla s takvim čovjekom. Dakle, ovaj čovjek je silno pedantan i želi da svaka riječ bude na svojem mjestu i nema on šta izvrtati i stilski oblikovati, nego sve mora valjda biti jako šturo napisano. Međutim, grof C, koji razumije da taj poslanik baš nije nešto najsretnija osoba, kaže mu da mora biti strpljiv, da mora tako ići, da nema mu druge i tako dalje, a on kaže na kraju, ima usporedbu s ovim svojim grofom, kaže, kao da sam prikovan na galiji, kao da je galiot, rekli bismo, i rob je, i nema kamo i mora zapravo raditi taj svoj posao koji mu je živa muka i to zapravo nije dobro. Međutim, on u svemu tome ipak pronalazi zanimljive ljude, osim ovoga grofa C, on je upoznao jednu gospođicu koju imenuje B. Kaže ovako, ljupko stvorenje koje je u toj ukočenoj sredini poprimilo mnogo prirodnosti. Svidjeli smo se jedno drugome u našem razgovoru, a kad smo se rastajali, zamolili su me za dopuštenje da je posjetim. Dopustila mi je to tako iskreno da sam jedva čekao pogodan trenutak da odem k njoj. Ona nije odavde i stanuje u kući neke tetke. I sad govori o toj tetki s kojom će poslije on imati problema i tako dalje. Ali vidimo da njemu se otvaraju nekakve staze, nekakvi novi putovi i tako dalje. I da bi tu moglo biti nešto lijepo. Međutim, nije zadovoljan ljudima. Kaže da zapravo kolikim kraljevima upravlja njihov ministar, a kolikim ministrima njihov tajnik i tko je onda prvi. Zapravo shvaća kako su ljudi i licemjerni, o vlastima i o moći, kako nikad nisi siguran tko vlada kime, da ovi koji bi trebali vladati nisu jaki i snažni, pa njima upravljaju ovi ispod njih. I 20. siječnja, već smo u zimi, puno smo preskočili od onoga našeg listopada, on piše pismo Loti i njoj jako lijepo opisuje svoje neugodnosti koje doživljava i tako dalje, i govori kako baš nije nešto sretan i kaže: uvečer odlučim kako ću uživati u zalasku sunca, a ne izađem iz postelje. Danju se nadam da ću se obradovati mjesečini, a ostanem u svojoj sobi. Ne znam zapravo zašto ustajem i zašto idem spavati. Ovo je jako teška rečenica, jer mi zapravo vidimo da je on već pomalo depresivan. On živi mehanički i donosi odluke da će navečer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. I kaže: kvasac kojim je pokretao život sada nedostaje. Ovdje je kvasac metafora. I govori o gospođici B, piše kako je nalik Loti, kako je divna, krasna, i zapravo je jako lijepo. I zima je već u punom jeku, već smo u ovom nekakvom kraju veljača i tako dalje, i taj njegov poslanik toliko ga muči da on više ne može izdržati taj posao i kaže: čovjek je posve nepodnošljiv, ne mogu više to raditi. Kaže: duševni mir je divna stvar i zadovoljstvo sa samim sobom, a ovaj ga toliko valjda muči da on ne može biti miran. I kaže: moram dati otkaz. I on doista donosi odluku da će otići. Prije toga je doživio još nešto vrlo, vrlo neugodno. 15. ožujka kaže: doživio sam neugodnost koja će me otjerati odavde. Škrgućem zubima do vraga. To se ne može promijeniti. Ja ću sad ukratko ispričati što mu se dogodilo i kako možemo to dobro uklopiti u temu o odnosima među staležima u ovome romanu. On je naime bio kod grofa C, kao što inače boravio s njim, šetali su se, razgovarali i tako dalje, i došlo je poslije podne 5 sati i u taj dan inače su dolazili lokalni plemići kod grofa na primanje, na druženje u to vrijeme, a Werther je poznavao većinu tih ljudi. Među njima bila i gospođica B, koja je bila plemkinja sa svojom tetom, i ništa ne htijući, niti se spontano, zajedno s grofom je ostao. Kako su se ove okupljali, tako je Werther ostao i razgovarao sa svima njima. I ovdje inače on jako ružno i govori o njima: ova izgleda ovako, ova je nosi svoje pohabano odijelo, svi se prave važni, a zapravo sve je to trulo i tako dalje. Kaže barun s cijelom garderobom iz vremena krunidbe Franje I. i tako dalje. I on s njima priča, s gospođicom B razgovara, ali vidi da se nešto komešaju i grof krene prema njemu. Odvojamo u nišu kraj nekog prozora i grof mu doslovno kaže: Werthere, ja vas jako poštujem i volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje plemići ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. Grof mi je stisnuo ruke s osjećajem koji je sve govorio. Znači, grof suosjeća i nije mu drago što to mora napraviti, ali nema snagu reći: on je moj prijatelj i ostaće. Kaže Werther: i šuljao sam se iz otmjenog društva, otišao sjeo neku kočiju i odvezao se u M, to je grad, da ondje s brežuljka gledam zalazak sunca i pritom u svom Homeru pročitam ono divno pjevanje o tome kako je Odiseja izvrsno ugostio svinjar. Sve je to bilo dobro. On je otišao na brežuljak, utjeh uvijek traži u prirodi, čitao svog Homera koji smo naučili, već smiruje ga. Međutim, sad dolazi još veći problem. U redu, on znao je da ne može biti tamo, ali nije ništa loše mislio. On dolazi navečer u gostionicu u kojoj on kao u hotelu živi. Ne samo on, nego i svi drugi službenici kao on. I on je ušao i svi čudno ga gledaju, ti njegovi paralelno njemu službenici. I priđe mu jedan prijatelj i kaže: imao si neugodnosti. I on shvati da se već glas proširio, a glas je glasio da su ga istjerali iz plemičkog društva, ali istjerali su ga. Kako su reagirali njegovi kolege? Kaže, rekli su: pa tako mu i treba, pa tako mu i treba kad se diže tamo gdje ne pripada. Drugim riječima, kaže, Mene žale kako čujem da moji zavidnici sada likuju. Tu se vidi gdje završe oni preuzetni koji se uzohole s ono malo svoje pameti pa povjeruju da se zato smiju uzdignuti iznad svih odnosa. Njima je bilo toliko drago što su njega otjerali, jer on je inače kao bio sa svima dobar, a ovi tako nisu. To ga je silno rastužilo, ojadilo zapravo. Drugi dan je sreo gospođicu B i ona je bila silno žalosna zbog toga. Ispričavala mu se i rekla, ja ne mogu ništa, moja tetka je takva, vi je poznajete, ona je jednostavno takav tip. A ovo možemo zapravo opet usporediti s jednom scenom iz Posljednjih Stipančića, malo obrnutom, ali na isti način je završilo kad je Ante Stipančić sebi sašio plemičko odijelo za krštenje svoga sina, pa su ga lijepo tužili, jer on kao, on je bio plemić, on je bio samo patrici, bogati, pa su ga tužili i više imao, dobio zabranu nošenja patricijskog mača i odijela, mogao je samo nositi tu tešku zimsku pelerinu. Dakle, vidimo da to baš nije bilo tako jednostavno. A ako znamo da se radnja Posljednjih Stipančića, ova o kojoj sad govorimo, ovaj dio, znači Jurijevo krštenje 1806. tu je negdje bilo, ovo je 1771. Vidimo da su tu negdje bili ti odnosi u Hrvatskoj vrlo slični. Nisu se plemići baš dali tako zafrkavati. I to je našeg Wertera, to je bio još jedan udarac. Znači, mi ćemo sad vidjeti kako on dobiva nekakve, rekli bismo, udarce koje jako teško doživljava. I kako mu nije ni dobro na poslu, bez obzira što ga gospođica B tješi da doista svi ga vole i poštuju, on odluči otići i zatraži od dvora da ga sporazumni otkaz, odnosno otpusti iz službe i nada se da će to dobiti. Moli prijatelja Wilhelma u pismu da majci objasni i on, jedan knez, zove ga da ode k njemu da provede proljeće kod njega. Vidimo da bi je omiljen čovjek u društvu i ovaj doista odlazi s knezom i provodi kod njega tih nekakvih mjesec dana proljeća. Bilo mu je jako lijepo kod njega, kaže, ali knez je isto malo dosadan čovjek. Kaže, bilo mi je lijepo proljeće i bilo mi je baš dobro. Međutim, kaže, dobio ipak otpusnicu, dali su mu otkaz i mislio da mu neće dati, ali što je još doživio? Sad je doživio jednu lijepu stvar. Kaže, princ prestolonasljednik poslao mi 25 dukata uz riječi koje su me ganule do suza. Od majke ne trebam novac o kojem sam nedavno pisao. Naime, iz toga vidimo kako je bio pristojan čovjek i kako je on zapravo kako su ga svi voljeli. 25 dukata baš nije bilo tako malo i nije bilo tako bezazleno. On se čak želi prijaviti u rat, ali ga ovaj knez kod kojeg je boravio odgovara od toga. Knez je inače bio general u vojsci i kaže mu da ne, da to baš mu nije pametna ideja da ide u rat, da to apsolutno nije dobro. I uglavnom, on odlazi od našega kneza, već je svibanj kad će otići od njega. I on kaže, samo sam crtao tamo gdje sam bio i vraća se ponovno u Lotin grad, u gradić V. Vraća se ponovno tamo i sad ponovno, kao na početku romana, on susreće onu mladu ženu koja je imala ona dva dječaka. Kad je nju susreo, ona kaže njemu, umro je moj Hans. Naime, kaže, dobri gospodine, umro mi je moj Hans. To je bio onaj najmlađi sin i priča kako je i suprug se vratio iz Švicarske s onim nasljeđem, ali da to ništa nije dobro završilo, da su ga izvarali i tako dalje. Tu vidimo kao da zatvara neke scene iz onog prvog dijela romana, ali zatvara ih na vrlo negativan način. Osim ovog novca i lijepog pisma od princa, zapravo je sve drugo što doživljava je nekako teško. I nakon toga završava se priča onoga sluge s udovicom. Naime, on je bio otjeran od te udovice, on se s njom zbližio, pokazao je svoju ljubav i strast, međutim, brat od te udovice otjerao je njega jer je očekivao da će sve to imanje udovičino dopasti njegovoj djeci, odnosno nećacima te udovice, tako da je otjerao toga slugu jer je on se upustio u odnos s udovicom i postojala je mogućnost da je čak i oženi, odnosno da dobije sve to staro imanje. U sljedećem su i srušena ona dva oraha lijepa u župnome stanu. Vidimo kao da se sve nešto urušava, što nije zapravo čak ni nimalo simbolično. I 12.10. 12. listopada, mi vidimo da naš Homer više nije glavna literatura našem Werteru, i to je isto jedna od mogućih tema za ovaj roman, odnosno lektira koju on čita. 12. listopada on započinje: "Osijan je u mome srcu potisnuo Homera." A Osijan je inače jedan škotski pjesnik narodni, kojemu su u to vrijeme pred romantizma jedan škotski književnik je kao zapisao te narodne balade koje su bile jako romantične i tako dalje. Pa kažu, čak malo sam proučavala, da taj Osijan zapravo i te balade su zapravo i nisu baš toliko narodne, nego da je ovaj sve to napisao, ali funkcionira. I u romantizmu su doista svi jako voljeli čitati tog Osijana. Moram sam ovdje napraviti malu digresiju pravopisnu. Ako slučajno dobijemo ulomak, ovaj prijevod koji ja imam, Patnje mladog Wertera, piše Osijan sa jednim s i sa j, normalno, dakle prelagođeno hrvatskom pravopisu. Našla sam i neke prijevode koji pišu Ossijan. Pretpostavljam da će biti dobro jedno i drugo, a u svakom slučaju, ako se dobije ulomak, neka se ravna prema onome kako bude prijevod u ulomku. To je isto možda važno napomenuti. I uglavnom on čita tog našeg Osijana, koji je dosta onako pesimističan, sentimentalan, nevjerojatan, ali uglavnom više nema Homera koji ga smiruje. Međutim, pročitat ću jednu rečenicu koja se naslanja na tu depresiju, gdje kaže: "Ah, ta praznina, ta strašna praznina što je osjećam tu u svojim prsima." Dakle, često mislim, kad bih je mogao samo jedan put pritisnuti iz ovo srce, sva bi se ta praznina ispunila. Dakle, on očito više nema smisla u svome životu i nema nešto što bi ga veselilo i u čemu bi nalazio nekakav svoj smisao. Ovdje on govori o religiji i tako dalje, a sad ima jedan susret koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Susret je naime jednog čudnog čovjeka, koji je očito poludio, ludoga čovjeka koji bere cvijeće, a bila je zima, bio je prosinac i vidjelo se da čovjek nije sav svoj, kaže: "Cvijeće tražim, a ne nalazim." I došla je majka toga čovjeka koji je bio već odrasli i kaže: "Ma tako, on sad hoda okolo i traži to cvijeće." I bio, kaže, to je moj jadni sin, Bog mi je natovario težak križ i tako dalje, već je pola godine ovako, prije cijelu godinu je ludovao, ležao lancima u ludnici i tako dalje, a sad evo, hodaj traži cvijeće. Međutim, naš, već sljedeći dan, naš Werter piše: "Ali ja sam Wilhelme," uskličnik počinje, "pa taj čovjek čudni," kaže, "onaj sretni nesretnik," to je zapravo oksimoron, "bio je pisar pri Lotinu ocu, a strast prema njoj što je njegova otkrivao, zbog koje je otpušten iz službe, učinila ga je ludim. On je sad vidio čovjeka koji je upravo poludio od ljubavi prema Loti. Bio je pisar kod njih. Očito je toliko bio zaluđen Lotom, što možda nije..." Mi više nemamo pravih pisama. 6. prosinca je zadnje. Pisma koja ćemo sad imati poslije, izdavač nam kaže da ih je sve našao poslije smrti, i sad nakon 6. prosinca slijedi nam izdavač čitatelju. Više nemamo pripovjedača o prvom licu, znači više nisu Werterova pisma, nego nam izdavač piše: "Kako bih želio da nam je o posljednjim zanimljivim danima našeg prijatelja ostalo toliko vlastoručnih svjedočanstava da mi ne treba pričom prekidati slijed pisama što ih za sobom ostavio." Ali on zapravo istraživao i u njegovoj sobi i najmanji papirić pronašao i sve to prikupio, i sad je on iskonstruirao priču što se događalo tih zadnjih dana prije Werterove smrti, jer očito sva pisma koja je napisao poslije 6. prosinca više nije poslao, i ta su pisma bila zapravo kod u Werterovoj sobi. I govori kako je onaj mladić koji je bio zaljubljen u onu udovicu, i kad su ga otjerali, a udovica je uzela novoga slugu, on je ubio tog slugu i rekao: "Nitko je neće imati ako je ja nisam mogao imati." Uhvatili su ga i on će biti vjerojatno osuđen, a Werter je prepoznao da je to taj mladić kojeg je on upoznao još u prvom dijelu romana i pokušao ga je obraniti srčano pred upraviteljem, Lotinim ocem, ali nije išao, i onda mu je Lotin otac rekao: "Ne, njega nije moguće spasiti." On je čak pokušao opravdati njegovu ludost, ljubav i tako dalje, Čak i Albert je pokušavao smiriti Wertera da nema uopće nema mogućnosti da se pomogne tome čovjeku jer je ubio drugoga čovjeka. I naš izdavač sad nastavlja s pismima koje je pronašao u Werterovoj sobi, gdje piše jedno pismo Wilhelmu gdje opisuje poplavu. Werter se popio na brdo, gleda poplavu, ogromne valovi, noć je, ponor, olujni vjetar, puno je virova u toj rijeci i on kaže, došlo mi je da survam svoje muke i svoje patnje, da prohoju od želje, da tu survam, znači bacim u taj ponor. Kaže, ani nogu s tla nisam uspio podignuti kao valovi. Oh, moje vrijeme još nije isteklo, osjećam to, Wilhelme, kako bih rado dao svoje ljudsko biće i tako dalje, da s tim olujnim vjetrom razderemo oblake i tako dalje. Znači ovdje vidimo, dakle, kada je u njemu oluja, i to mračna oluja, takvo je i nebo i on sebe prepoznaje u tome. Međutim, kad se vratio, on nekako, on nije zadovoljan kako se Albert odnosi prema Loti, on nije zadovoljan, premda je odnos sigurno korektan, ali on očekuje da valjda Albert njoj stalno iskazuje neku ljubav i misli da je Albert prehladan prema Loti i nije zadovoljan time, a Albert je zamolio Lotu da malo prorijedi Werterove posjete jer već to prelazi granice pristojnosti i ona je doista, kaže, čvrsto odlučila učiniti sve da Wertera udalji. I shvatila je da je to mora i onda je bila nedjelja u oči Božića, došao uvečer Klot i zatekao je samu i ona je, razgovarali su o svemu, govorili su što, i ona mu je rekla da ne može zapravo više dolaziti i rekla je, dođite na Badnjak, bit će poklon i za vas, ne može tako dalje, ovako ne može dalje. I on je rekao, Wertere, vi nas morate opet vidjeti, samo se obuzdajte. Kaže, zašto ste na svijet došli s takvom žestinom? I kaže mu ona, budite muškarac, prestanite biti tako tužno privrženi jednom stvorenju koje ne može nego da vas žali. Držala je njegovu ruku, samo na trenutak malo mirna razuma, Wertere, reče ona, zar ne osjećate da se zavaravate? Ona njega kaže, ali to je sve, ona zna da on nju obožava i ona njemu kaže, ali to je nemoguće i mora si sam to govoriti. I kaže, ne dolazite do Badnjaka, nek dođe na Badnjak, dobit će on poklon i tako dalje. I on je došao, Werter odlazi, došao je kući. U ponedjeljak ujutru 21. prosinca napisao je Loti pismo. Ovdje ga nam je citirano. Draga Lote, odlučeno ja želim umrijeti. I to ti pišem bez romantične napetosti. Opušteno ujutro na dan kad ću te zadnji put vidjeti. Kad budeš ovo čitala, već je hladan grob prekrivati ukručene ostatke nespokojnog nesretnika. Znači, on će to ostaviti u svojoj sobi, on će nju posjetiti u međuvremenu, a napisao je pismo prije ovog zadnjeg posjeta i on odlazi k njoj. Ona ga nije očekivala jer mu rekla da ne dolazi. I ipak odlazi k njoj. Došao je jer je vidio da Albert otišao. I njih dvoje u sobi su i ona kaže, pa imaš li što za čitati? I kaže, jer ona njemu čak i kaže da bi bila tako sretna da on može biti njezin brat. Da može biti krajnje uvijek da mogu razgovarati. Ona ga voli kao brata. I kaže, imate li što za čitanje? Zapitala je. On je imao ništa. Tu unutra u mojoj ladici, kaže ona, tu je vaš prijatelj, vaš prijevod nekih Osijanovih pjesama o prozi. Nisam ih još čitala jer sam se stalno nadala da ću ih čuti od vas. Ali nije se našlo vremena. I oni sad čitaju Osijana. Sad mi ovdje imamo intertekstualnost, odnosno gotovo citatnost, jer nam se na nekoliko stranica doslovno nude ti tekstovi koji su u ono vrijeme, kraja 18. stoljeća, očito čitali, kako je to sve njima bilo dirljivo. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je navro iz Lotinih očiju dao oduška njezinu zgrčenom licu prekine Wertera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili. Osnice i oči Werterove gorjele su na Lotinoj ruci, nju su proželi srsi. Ovo se nama piše naš izdavač, odnosno pripovjedač u trećem licu. Uzdahnula je, ne bi li došla k sebi, te ga uzjeca i zamoli da nastavi, molila ga je glasom nalik onome s neba, kao nastavi još čitati i tako dalje. I tu su se oni nakon tog drugog čitanja poljubili i ona kaže, Wertere, rezaviće ona pribranim tonom najplemenitijeg osjećaja, I zapravo ono je rekla moraš otići. Ona je pobjegla u drugu sobu, on je još ostao i tad je otišao od nje. I to je bio njihov zadnji susret. Vratio se svojoj kući. Sve je spremio što je trebao, opisuje se kako je papire uništio, zaklamao što je trebao, sortirao, zapalio one koje mu više ne trebaju. Oko 11 sati Werther je svoga slugu pitao se Albert vratio, Albert se vratio i on je poslao slugu kod Alberta i Lotte da posudi pištolje, jer da im poruči da on ide na put. Sluga dolazi Albertu i kaže da ga šalje Werther i da moli pištolje jer on sutra ide na put. Lotta je slutila da to baš nije put i uglavnom momak se s pištoljima vratio Wertheru i rekao da je Lotta dala te pištolje, da je skinula se za onog zida. Njemu je to bilo još ljepše. Kaže, ti si dirala te pištolje prije mene i tako. I uglavnom on još će večerati. Kaže, poslao je po kruh i vino, pošalje ga na objed, sam sjedne za stol i tad je pisao. I uglavnom on je napisao sve što je imao i što je planirao. I poslije 11 sati, tako rekonstruira naš izdavač, poslije 11 sati on je zapravo odjenuo se u odjeću u kojoj je prvi puta upoznao Lottu, imao je žuti prsluk i plavi frak. Kaže, ovo je odjeće Lotte, želim biti pokopan, ti si je dodirnula, posvetila je tvog sam oca, zato molio moja duša lebdi nad ljesom i tako dalje, zbogom Lotte, zbogom. Nabijeni su pištolje, otkucava 12 sati. Kaže, neki susjed vidio odbljesak pušanog praha i čuo odjek hica, no kako je sve ostalo mirno, nije se više na to osvrtao. Ujutro oko 6 sluga je sa svjetiljkom stupio u sobu, našao je svoga gospodara uz pištolj i krv. Još je bio živ Werther, Lotte je izgubila svijest, kad su je javili srušila se pred Albertom, liječnik je stigao, pucao iznad desnog oka i bio je mrtav, bio je djeven, dakle čizme, plavi frak sa žutim prslukom, dojurila su Lotina braća koja su ga obožavala, plakala su, od vina je popio samo čašu, na pultu Emilija Galotti, knjiga je bila rasklopljena, Albert je bio u šoku, Lotta bojali su se za njezin život. I uglavnom na kraju, kaže, umro je u 12 sati opodne, znači bio je živ još do 12, noću oko 11 sati dao ga je pokopati na mjesto koje je sam odabrao između dviju lipa i rekao da ga pokopaju. Kaže, na groblju su dvije lipe skroz na kraju groblja i tamo je želio biti pokopan. Starac je sa sinovima išao za ljesom, Albert nije mogao, bojali su se za Lotin život. Obrtnici su ga nosili, nijedan ga svećenik nije ispratio, naime, tada je vrijedilo pravilo da se samo ubojice ne mogu imati svećenika na pokopu, ne mogu imati taj obred. Tako da je on zapravo pokopan na kraju groblja bez obreda, ispratili su ga njegovi najbolji prijatelji i ovih koje je toliko volio zapravo nisu mogli jer im je priuštio, rekli bismo slobodno, nekakvu veliku bol. Evo, i to je zapravo kraj romana.
0: Tragičan kraj.
1: Vrlo, vrlo.
0: Šteta, ali eto i to je romantizam.
1: To je romantizam i njemu je smrt zapravo bila jedini izlaz. I to je isto jedno od taj eskapizam o kojemu smo već govorili i smrti koja je način kako se rješavaju nekakvi problemi. Šteta, jer prvi dio romana je bio puno optimističniji i on sam je imao puno bolje rečenice kojima je pokazivao da može naći smirenje, ali očito njegov duh, njegova strast, njegov karakter nije njemu dopuštao da nađete i neke takve izlaze. Dakle, šteta, ali evo, mi razgovaramo o književnom dijelu, o Wertheru, o jednom vrlo zanimljivom književnom liku i kroz njegov lik mi možemo dobiti sliku onoga vremena i ljudi. I to smo, ja mislim, čitajući ovako, izdvajajući neke dijelove, vidjeli da je to bio vrlo i pristojan nekakav svijet i malo grub, ali zapravo sve je bilo dosta idilično. Ili je romantizam to nama prikazao?
0: Ali likova zanimljivih ima još svakako. Malo ćemo o likovima više onda u idućoj epizodi.
1: Tako je, o likovima to je to malo i o temama.
0: I o temama za eseje.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepa.
1: Molim.
0: Evo, dragi naši, bilo je to sve za ovu epizodu. Do iduće. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite YouTube, TikTok, pratite nas, gledajte nas, informirajte se i pripremajte se za maturu. Pozdrav svima.
1: Pozdrav.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.

Evo nas, nadamo se da smo dobro savladali državnu maturu. Po vremenu vani se baš i ne bi reklo, ali ljeto nam je gotovo pred vratima, a s ljetom naravno i pregršt događanja. Jedan od njih je i Međunarodni dječji festival u Šibeniku. Evo, po 66. put ulice Krešimirovog grada ove će godine zasjeti najveselijim bojama Međunarodnog dječjeg festivala koji se održava, evo, za nešto manje od mjesec dana, od 13. do 27. lipnja. Kako bi program protekao besprijekorno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da postanu dio festivalskog tima. Evo, rad na MDF-u donosi jedinstveno iskustvo od dinamičnog i vedrog radnog okruženja do prilike za stjecanje novih znanja, ali i poznanstava. Festival svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a atmosfera koju stvara teško se može doživjeti izvan Šibenika u vrijeme njegova održavanja. Evo, pa trenutno su otvorene prijave za više pozicija. Traže se djelatnici za rad na festivalskoj recepciji u tehničkom dijelu, u timu poznatom kao Kičma Trans, asistenti u radioničkom programu te hostese. Evo, prijave su već otvorene još od utorka 5. svibnja i zatvaraju se u petak 29. svibnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti radnim danom od 10 do 13 sati u uredu tajništva MDF-a, a moguće poslati i prijavu putem maila ines.mdf-sibenik.com. Evo, organizatori poručuju kako je ovo prilika za sve koji žele biti dio jedinstvene festivalske priče i iz prve ruke doživjeti čaroliju koja je već desetljećima obilježava šibensko ljeto. Mi naravno sviramo u nastavku A što drugo nego Zdravo maleni.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo nas, točno je podne, u posljednjem satu smo jutarnjeg dijela programa i našeg druženja, vrijeme je naravno za Radio Uljeza. Evo, Sora je ovog jutra složio, pa rekla bih, ma jednog laganog uljeza. Idemo pod brojem 1, Dalmatino i kiša će.

0: Evo nas, dakle, izbacite nam ulje za Dalmatino, kiša će, crvena jabuka bježi kišo s prozora, The Cult Rain, nenobelan sunčan dan i mjesni odbor nebo daždi, halo halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Uh-huh.
1: Ja mislim da je to broj 4, nenobelan.
0: Iz razloga?
1: Jedini pjeva o
0: suncu kojem se tako nadamo po sutrašnjoj prognozi. Tako je, upravo ste, čestitke, recite vi nama što mi sviramo za vas.
1: Može od buđenja, nije lako tako.
0: Mm-hmm, kaže Tola, da vidimo je li Toli lako tako. Kaže Tola, može da je sve lako.
1: I dalje? Od Kemala Montena, Dinamo.
0: Mm-hmm, da vidimo šta kaže Tola na Kemala i Dinamo. Ma naravno, sve imamo za vas. Hvala vam na sudjelovanju još jedan put. Čestitke, želimo vam lijep dan.
1: Hvala i vama također, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. Evo, dakle, sviramo prvo uljeza, a onda i dvije glazbene želje naše slušateljice.

Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 12:45 i evo nas na samom kraju prvog dijela programa. Evo, temperaturno se nismo pomakli, prognoza za danas kiša do kraja dana, ali zašto vas ne bismo ostavili s puno ljepšom za sutra? Tina Brna.
1: Sutra djelomično sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren, ujutro i pojačan sjeverni vjetar i bura, koji će navečer sasvim oslabjeti. Maksimalne temperature zraka bit će oko 20, a minimalne oko 9 stupnjeva.
0: Evo sutra nešto sjeverca, ali i sunca, još se vikend da spasiti. Ostavljamo vam Soru s izborom glazbe. Tola i Sandra vam žele lijep nastavak dana i vikenda. Do nekog novog susreta, lijepan pozdrav i do slušanja.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Dragi slušatelji, dobar vam dan. Evo, 13 sati, 15 minuta, mi krećemo sa našim poslijepodnevnim programom ove subote. Pa evo, na početku ovog poslijepodneva, ovako finog, sunčanog, toplog, kako da ne, odnosno kišnog i tmurnog, evo, mi vas pozdravljamo i nadamo se da će ovu kišu i tmurno vrijeme vam bar malo uljepšati naš program, naša glazba, da ćete se barem malo ugodnije i toplije osjećati. Pa evo, za danas glazbu je odgovoran Ivan Sorić i dalje, a ekipa koja je sa vama sve do 19 sati u studiju i režiji su Tonko Grgić i Martina Vujnović. Pa evo, mi vas pozdravljamo na početku ove naše poslijepodnevne, kako smo rekli, subotnje smjene, 16. nam je dan mjeseca svibnja i idemo sa dobrom glazbom, malo još u dobrim ritmovima. Naravno, red informative, red zabave, red glazbe biti će svega još do navečer. Pa idemo krenuti sa tragovima u tragu.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektora.
1: Naravno, u zbivanju svih ovih navedenih kategorija, ali i kulture. Pa evo, današnji reflektor posvećujemo jednome zanimljivom književniku koji ima i svoj likovni opus za koji možda mnogi ne znaju. Danas pričamo o Francu Kafki. Naime, Knini i kninske srednje škole imale su priliku ugostiti jednu zanimljivu izložbu. Izložba koja je o Francu Kafki. Izložba posvećena Kafki, inače djelo je autorsko Blaženke Klemar Bubić, inače knjižničar odsjeka za germanistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te također njene kolegice Ane Kužnar, a sve to uz podršku Austrijskog kulturnog foruma. Evo, njih dvije su tako izradile izložbu o životu i djelu Franca Kafke na 13 plakata, odnosno u 11 odvojenih cjelina, pričale su i predstavile zanimljivosti o Kafkinom životu. Dio izložbe čine prijevodi Kafkinih priča koje su pripremili sami studenti odsjeka za germanistiku, inače pod vodstvom profesorice Snježane Rodek. Izložba ova je putovala po cijeloj Hrvatskoj, prikazana je prije svega na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prikazana je na Austrijskom kulturnom forumu, zatim u Karlovcu, Puli, Rijeci, Zadru i Osijeku. A ovaj tjedan došla je u Šibenik i Knin. No prije nego što se vratimo još malo na samu izložbu, evo par stvari o Kafki, a to je da Kafka nije bio samo književnik, već i Kafka je stanje svijesti. Ponekad, evo, kada i sami gledamo sve ove labirinte birokracije, apsurda i straha, zapitamo se jesmo li i mi možda ušli u sami Kafkin roman. Jer oni koji poznaju njegov opus svakako će se sjetiti preobrazbe i Gregora Samse koji se probudio kao kukac, a isto tako i procesa koji, evo, ponekad zaista izgleda kao pravosuđe. Par zanimljivih činjenica koje smo saznali na predavanju koje je također održala Jadranka Klemar Bubić u kninskoj srednjoškolskoj knjižnici je da je Kafka pisao noću. Inače, radio je u osiguravajućem društvu i pisao je uvijek kasno na večer kad bi grad utihnuo. Također, za svog života nije bio uopće slavan i zvali su ga također i najpoznatijim neženjom književnim. Ono što je tražio iza svoje smrti svog najboljeg prijatelja Maxa Broda je da uništi sve njegove rukopise. Srećom, on ga nije poslušao, već je i dovršio kraj njegovog najpoznatijeg romana Proces. Bio je opsjednut krivnjom i pravilima. Često je u svim svojim romanima i djelima provlačio motive suđenja, kazne i krivnje, tako da, evo, stoga smo razvili izraz kafkijanski. Bio je introvert, živio je između svojih identiteta Židova u Pragu, njemačkog govornog područja, a češkog okruženja. Tako da mu je osjećaj nepripadanja bio svakodnevica. A pisma su mu jednako slavna kao i romani. Umro je mlad sa 40 godina u tuberkuloze i bio je u velikim bolovima pred kraj svoga života. Evo, to su sve naši srednjoškolci i profesori njihovi mogli saznati na izložbi koja je uslijedila nakon otvaranja izložbe u holu srednje škole Lovre Montija, a zatim, kao što rekoh, bilo je predavanje u knjižnici koje dijele srednja škola Lovre Montija i srednja strukovna škola Kralja Zvonimira. Blaženka Klemar Bubić je otvorila izložbu i nešto je rekla za naš radio. Pa evo, sada ćemo poslušati njen dojam naše kninske publike, ali isto i tako cijeli motiv za ovu izložbu. Pozdravljamo knjižničarku Odjela za germanistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. To je naša draga gošća Blaženka Klemar Bubić. Evo, u Kninu, u srednjim školama, otvorena je izložba koja govori o životu i djelu Franca Kafke. Izložba putuje širom Hrvatske, a evo sada su i naši kninski učenici i profesori imali priliku je vidjeti. Pa evo, draga Blaženka, možete nam reći kako je došlo do same izložbe i evo što s njom želite predstaviti publici.
2: Dobar dan prije svega slušateljima kninskog radija. Pa evo, izložba je prvi puta prikazana zakazana povodom 100. godišnjice Kafkine smrti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Filozofskog fakulteta Odsjeka za germanistiku i Austrijskog kulturnog foruma. Ovom izložbom htjeli smo približiti život i djelo Franca Kafke, htjeli smo ukazati na neke manje poznatije crte iz njegovog života koje smo saznali iz njegovih dnevnika, iz pisama, iz bogate korespondencije. Htjeli smo naglasiti ko je zapravo najzaslužniji da uopće imamo Kafkinu ostavštinu. I htjeli smo zapravo da se vidi da Kafka je i danas jednako aktualan kao i u vrijeme kada je napisan i da je najznačajniji autor njemačkog govornog područja.
1: I evo, za kraj kratko, kako vam se čini da je kninska publika primila izložbu?
2: Kninska publika je odlično primila izložbu, učenici su bili vrlo zainteresirani, došli su u izuzetno velikom broju, jedva su stali u knjižnicu.
1: Evo, hvala i još jednom hvala što ste nam približili Kafku.
2: Puno hvala vama.
1: A autorica izložbe također je izdvojila jedan zanimljivi citat koji najslikovitije reprezentira njene doživljaj Kafke, a to je iz pisama njegovoj prijateljici Felice Bauer. Naime, Kafka kaže ovako: moje su životne navike usmjerene samo na pisanje, pa ako i nastupe kakve promjene, onda samo da bi se što bolje uskladile s pisanjem, jer vremena je malo, snage ponestaje, ured je užasan, stan je bučan, pa se čovjek mora dovijati svak kojakim bravurama kad već ne može živjeti lijepim, pravocrtnim životom. Od 8 do 2 ili 2,5 ured, od 3 ili 3:30 objed. Nakon toga spavanje do 7:30, zatim 10 minuta vježbanje, gol uz otvoren prozor, zatim sat vremena šetnje, pa večera u krugu obitelji, pa u 10:30 pisanje i ustrajnost u pisanju, ovisno o snazi, raspoloženju i sreći, sve do 1, 2, 3 u noći, a jednom čak i do 6 sati ujutro. Evo, bio je ovo kratak presjek kako je Kafka živio, tako da evo, ako se ponekad i sami izgubljeno osjećamo kao i on, krivo ili zarobljeno u pravilima, evo, dobrodošli u kafkijanski svijet.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass
0: i 88,1 megahertz.
1: Feel the bass. Come on.

Evo na ovaj kišni vikend, kratko ćemo samo od vremena još spomenuti količinu oborina. Evo što se tiče oborina milimetara kiše koliko je palo po metru kvadratnom, nismo rekorderi, rekorder je Zavižan, ispričavam se, Delnice su rekorder sa 47 milimetara padalina po metru kvadratnom, zatim ide Gospić i Zavižan, a Knin je na, da vidimo koliko smo mi, mi tek 15 imamo milimetara, tako da stigne se još malo ispadati, ali evo, nadamo se da neće. Što se tiče temperature, temperatura je također ugodna, 11 stupnjeva. Evo, do kraja dana, čisto još kratko da vas podsjetimo da je moguće mjestimična kiša, te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Evo, to smo vidjeli da će biti, naravno uz pretežno oblačno vrijeme, sa slabim do umjerenim sjeverozapadnim vjetrom. 15 stupnjeva je neka predviđena maksimalna temperatura, evo kao što rekoh, trenutno smo na 11 stupnjeva. Dragi slušatelji, sad je 14 sati točno. Ono što nama iduće slijedi su naravno naši i vaši mali oglasi. Pa evo, podsjetite se do 14 sati i 20 minuta što bi mogli možda prodati, čega se riješiti, zamijeniti ili pokloniti. I mi smo tu za vas do 14.35. Pa evo, ostanite uz naš program. Idemo sada malo još poslušati domaćih snaga. Slušamo Aerodrom i zatim Detour. Pa onda malo na drugi žan Klapa Iskon. Ali sve dobri domaći hitovi.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijek,
2: otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663700.
2: Evo kako ste i čuli, vrijeme je za male oglase na broj 663700. Pa evo, pozivamo vas, kupite, prodajte, zamijenite, sve nam javite. Imamo već prvi poziv, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Prodajem aparat za varenje na mobitel 097-724-90-97-724-90-91.
2: Može, zapisali smo.
6: Hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama na pozivu. Evo, gospodin prodaje aparat za varenje. Možete sve informacije dobiti na broj 097-724-9091.

0: Idemo dalje sa pozivima. Dobar dan, želimo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, recite.
1: Prodajemo auto Škodu, vrtno ljuljačku, dva bicikla, na broj telefona 099-697-4903. Hvala lipo i ugodan dan.
0: Koja Škoda, imamo li informaciju da upišem još?
1: Ne. Volim?
0: Koja Škoda, koji model samo?
1: Oktavija, Oktavija 2008.
0: Oktavija, može, hvala lijepa.
1: Benzin, plin.
0: Može.
1: Eto ga, hvala Bog.
0: Evo, znači, prodaje se Škoda Oktavija sa ugrađenim plinom, također je dva bicikla te vrtna ljuljačka. Sve informacije možete dobiti na 099-697-4903. I evo, 14.35, ovo je bio upravo naš zadnji poziv za danas, tako da evo, za sve vas koji možda niste danas dobili, sutra u isto vrijeme u 14.20 ponovo sa vama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

14:48. Evo, danas nam uz ovo kišno vrijeme ide naravno dobra glazba, a taman je onda i vrijeme za hit tjedna, odnosno za top 10 hrvatskog radio Knina, tako da evo ostanete uz nas od 15 sati slijedi top 10. Čut ćemo naravno i hitove sve koje ste i hit tjedna koji ste vi odabrali. A evo danas kratko samo na 16. svibnja imamo i blagdan Svetog Ivana Nepomuka, a na ovaj dan slave nam još imendane i osobe sa imenom Ana i Nednad. Tako da evo, sretan imendan i našem glazbenom uredniku. Nadamo se da će ih proslaviti još puno. Pa evo, danas nam glazbu bira Ivan, sutra je tek Nenad, ali evo, idemo nastaviti u dobrim ritmovima za današnji dan.

0: oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: vesti.
1: Putnički zrakoplav Croatia Airlinesa izletio je s piste pri poljetanju iz splitske zračne luke za Frankfurt. Zaustavio se na travi, a nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplav je oštećen jer je udario u vertikalnu oznaku na pisti. Tehničke službe uklanjaju ga s mjesta događaja. Putnici su izašli i za sad su u zgradi putničkog terminala gdje će dobiti svu potrebnu pomoć za nastavak putovanja, objavila je Croatia Airlines. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
1: Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću sud je odredio 30 dana istražnog zatvora. Uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Tijelo još nije pronađeno. Uhićeno je 10 osoba, među njima 4 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanski predsjednik Vučić nakon ovog slučaja najavio je nove zakone o kažnjavanju dužnosnika koji surađuju s kriminalcima.
4: I ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. Eto, više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Europi, Strasburu, Svetom Petru.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: I još o vremenu sutra. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću i Podstrani. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Vi slušate Top 10.

prste na oči, tvoj slatki miris, slijedi mu korak, stara ljubav ima novo lice, kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: oglasi.
1: Polje centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u polju centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Podsjećamo vas još jednom na akciju grada Knina. Naime, u cilju smanjenja populacije napuštenih pasa, grad Knin provodi besplatno mikročipiranje, sterilizaciju, odnosno kastraciju i cijepljenje pasa na području grada Knina. Tako da evo, pozivaju se svi vlasnici koji nisu svoje pse čipirali ili sterilizirali te cijepili da mu podnesu zahtjev najkasnije do 30. lipnja u gradskoj upravi. Naime, zahtjev se može poredati osobno na pisarnicu grada Knina u sobi broj 22 ili na mail ivana.ridic@knin.hr. Naime, usluge mikročipiranja, sterilizacije, kastracije i cijepljenja radit će se u veterinarskoj ambulanti u Kninu. Evo, svi odobreni zahtjevi biti će proslijeđeni veterinarskoj i onda će ona kontaktirati vlasnike. Tako da evo, još jednom do 30. lipnja javite se na zadani mail ili u sobu broj 22, a svi oni koji imaju pravo na ove usluge su građani koji imaju prebivalište na administrativnom području grada Knina. Podsjećamo da novčana kazna za vlasnika koji nije čipiran je 660 eura, znači do 660 eura može iznositi, a isto tako pas ili ne samo psi i ostale životinje koje nisu sterilizirane ili kastrirane mogu platiti vlasnici kaznu do 265 eura. Tako da evo, još jednom, ove godine provodit će se i nadzor krajem godine od strane komunalnih redara, pa evo, iskoristite svoju priliku da besplatno to obavite.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099 367 2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099 367 2883.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099 367 2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099 367 2883.

A večeras za sve ljubitelje fotografije jedan događaj u organizaciji Fotokluba Knin. Naime, večeras 16. svibnja u 19 sati prvu izložbu kao članica Fotokluba Knin imaće najmlađa njihova članica Katja Nakić. Ovo je njena prva samostalna izložba i evo nakon dužeg predanog razdoblja što je radila na seriji portreta izložiti će svoje radove. Istraživala je izražajnost, svjetlo i emociju koja se nazire kroz fotografiju. I evo rezultat upravo sveg tog rada je ova izložba koja će donijeti njen osobni pogled na portretnu fotografiju i pokazati će iz mladog oka veliku ljubav prema ovom mediju. Pa evo, sve građane pozivamo i slušatelje da podrže mladu Katju u ovom važnom trenutku kao i ostale članove Fotokluba Knin koji su joj pomogli pri ovome radu. Pa evo, znači večeras u 19 sati Katja Nakić u Imotskoj 3, njena prva samostalna izložba.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099 367 2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099 367 2883.

94,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Drugi program.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je skliznuo s piste u splitskoj zračnoj luci uklonjen je s mjesta događaja. Oštećenje istražuje se kako se dogodila nesreća pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svi 132 putnika i petero članova posade evakuirano je, te nitko nije ozlijeđen. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca, čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovog kriminalističko istraživanje.
2: Napad na stranog pomorca najoštrije osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada. U Beču večeras finale Eurosonga koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
4: Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
5: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
2: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno, umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Pojačan je promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Evo još jednom ćemo podsjetiti kako je jučer Šibensko-kninska županija svečano obilježila svoj dan. Naravno, uslijedio je tu prigodni program kojim je odana počast hrvatskim braniteljima te istaknuti svi uspjesi i projekti županije. A bilo bi šteta ne ponoviti još jednom sve pojedince kojima, i ustanove kojima je uručena nagrada, odnosno priznanja. Pa tako evo nagrada Šibensko-kninske županije uručena je Ljazaru Čivlja za dugogodišnji doprinos u očuvanju tradicijske baštine i razvoj obrtništva u županiji. Zatim Darku Gulinu zbog iznimnog doprinosa na području glazbene kulture i književnosti te promicanja kulturnih vrijednosti. Grb Šibensko-kninske županije uručen je Goranu Grgurčinu i Josipu Laći, a plaketa Šibensko-kninske županije dodijeljena je Anti Tamfari, Luci Cvitan, Jovanki Trišić, Klapi Skradinke, Karate klubu Okiti iz Vodica, Domu za starije osobe Knin, tvrtki Karl Dic iz Kijeva te konjičkom klubu Grabarje iz Knina. Pa evo, čestitamo svim laureatima ove godine i želimo im i daljnji uspjeh u njihovom radu. A kad smo kod Šibensko-kninske županije, još jednom ćemo podsjetiti i na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija iz područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Naime, na javni natječaj mogu se javiti udruge i druge neprofitne organizacije koje djeluju na ovim spomenutim područjima. Za minimalni iznos potpore od 500 eura do maksimalnog od 8000 eura. Javni natječaj bit će otvoren sve do 11. lipnja 2026. godine. Prijave se mogu podnijeti elektroničkim putem na stranici županije ili poštom ili osobno na adresu županije. Evo, ukratko to je to sa znači naznakom za podnošenje, naravno ne otvarati ukoliko se osobno donosi. Još jednom, svi detalji su dostupni na stranicama županije.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: vesti.
1: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne prednjim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Nezgoda se dogodila pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izišlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
2: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znam u ovom trenutku kolika je šteta, tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
1: Zbog lošega vremena u Zagrebu 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art produljena je do ponedjeljka. Izmijenio se raspored događanja, napominje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Zabavni program, onaj najvažniji dio od petka i od večeras selimo sutra, tako da ćemo sutra imati zaista lijepo vrijeme i bogati zabavni program. U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom ljubavu i da svi oni koji su proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Najmanje 8 ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus. 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara se zapalio, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosnih standarda. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: I još vrijeme sutra, bit će djelomica, a na Jadranu pretežito sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša dnevna od 17 do 22 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale. Promet je povremeno pojačan na važnim cestama, a zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

HINA nam donosi vijesti sa Korčule. Naime, uz mjere osiguranja iz podmorja u uvali Luka na Korčuli će u ponedjeljak 18. svibnja biti uklonjena zrakoplovna bomba. Najavili su tako iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Akciju provode policajci za protueksplozivno ronjenje u suradnji s regionalnom protueksplozijskom jedinicom iz Splita. Naime, riječ je o zrakoplovnoj bombi iz Drugog svjetskog rata, a policija će radi zaštite života i imovine poduzeti mjere tijekom premještanja bombe s mjesta pronalaska te transporta i uništavanja. Apeliraju na građane da za vrijeme akcije ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici, te naravno da postupaju po svim uputama radi osobne sigurnosti, ali i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja.

0: Zdravo, dragi slušatelji, polako ali sigurno došli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja sa Radio Kninom. Ali naravno, prije nego što se pozdravimo, imamo mi još vama par informacija za ugodnu i mirnu večer reći, tako da evo idemo krenuti. Najprije ćemo poslušati kakvo je stanje na hrvatskim prometnicama.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorskim predjelima i duži jadranske magistrale. Promet je povremeno pojačan na važnijim cestama, a zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Evo, dragi slušatelji, sretan put svima koji su trenutno na cesti i uputili su se bilo kući ili na put, neka mirno i sretno stignu. A idemo poslušati i vrijeme što nas sutra očekuje.
2: Sutra djelomično sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren, ujutro i pojačan sjeverni vjetar i bura koji će na večer sasvim oslabjeti. Maksimalne temperature zraka bit će oko 20, a minimalne oko 9 stupnjeva.
0: Evo, dragi slušatelji, bila je to Tina Brna sa prognozom za sutra. Trenutno u Kninu temperatura koju mjerimo iznosi 11 stupnjeva. Što nas čeka? Evo, čuli smo. A ono što vam i za večeras još želimo poručiti je da vam želimo mirnu i ugodnu večer. Sa vama su bili danas Ivan Sorić sa izborom glazbe, Tonko Grgić u režiji za tonskim pultom i za mikrofonom u studiju, Martina Vujnović. Evo, mi vas srdačno pozdravljamo do idućega slušanja. I evo, kao što rekoh, neka vam je mirna i ugodna večer te laka noć.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
0: Sjećanje na žrtve Bleiburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju. Večeras finale Eurosonga, grupa Lelek, nastupa 13. Vrijeme sutra, sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste. Pritom je oštećena putnica i članovi posade odmah su iskrcani, ali na sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Istraga o uzroku nesreće i dalje traje. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Dnevnik.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime koji su pridonijeli stradanju hrvatskoga naroda, a mogla se čuti i poruka slična kakvu slušamo i nakon Domovinskog rata. Otvorite arhive i srca kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Komemoracija za žrtve Blajburga održana je i jučer u Austriji, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi kao koalicijski partner drukčije postupio pri glasovanju u saboru. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj i koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća.
2: Nakon povratka Donalda Trumpa iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika u globalnim pitanjima nije bilo, a i dalje najvažnije pitanje ostaje Tajvan. U Peking nakon američkog stiže i ruski predsjednik Putin. Jelena Mikovčić.
5: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
13: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
5: No uspunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
14: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
5: Pei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
2: Masovni prosvjedi i finale engleskog nogometnog kupa stavili su londonsku policiju pred najveći sigurnosni izazov u posljednjih nekoliko godina. Angažirano je oko 4000 policajaca jer su se uz navijače na ulicama britanske prijestolnice našli deseci tisuća pripadnika dviju potpuno suprotstavljenih skupina građana. Znatno mnogobrojni desničarski prosvjednici koji traže hitne promjene i propalestinski aktivisti koji obilježavaju 78. obljetnicu od početka nasilnog raseljavanja Palestinaca. Poslušajmo neke od prosvjednika s obiju strana.
15: Sve se ovo mora promijeniti. U protivnom, naša djeca, unuci i praunuci u sljedećih 10 godina neće značiti ništa. Potrebno je promijeniti politiku prema useljavanju, zatvoriti granice i osigurati bolje uvjete za stanovanje. Zgrožena sam onim što se događa na Bliskom istoku, genocidom u Gazi i onim što se događa u Libanonu i Iranu.
12: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: Najmanje 8 ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus. 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara zapalio se, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosti standarda.
12: U Demokratskoj Republici Kongu širi se vrlo smrtonosan soj virusa ebole. Za sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva. Trenutačno ne postoji cjepivo protiv aktivne varijante, čija je smrtnost i do 50%. Proglašena epidemija sa središtem na sjeveroistoku zemlje, kod granice s Ugandom i Južnim Sudanom. Budući da je ta regija bogata zlatom, intenzivne su dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti, što bi moglo dodatno ubrzati širenje. Ebola je u Africi u posljednjih 50 godina usmrtila 15.000 ljudi. Tijekom prošlih epidemija stopa smrtnosti bila je između 25 i 90%.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. U Beču večeras finale Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek nastupaju 13. a vjeruju da će im taj broj biti sretan. Poslušajmo Korinu, Laru, Inku, Juditu i Marinu.
16: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete, i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
17: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
18: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
19: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
16: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu. I evo, još samo jedna noć, budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepe poruke kao što ste i do sada, a mi ćemo se potruditi napraviti najbolje moguće nastup.
2: Karlo Plazina.
20: U tijeku je treći susret 35. kola HNL-a. Na Maksimiru su nogometaši Lokomotive i Hajduka, a ondje je i Davor Lulić.
21: Nakon prvog poluvremena Lokomotiva Hajduk 1-1, Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti greškom Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio to Almena i lijepo prebacio Savatovića. Nakon toga je Lokomotiva dodala gas i nakon dodavanja Vukovića sa 18 metara je pogodio u 18. minuti Vasilj za 1-1. Poslije toga s jedne i s druge strane po dosta prilika i dosta obrana vratara, čak i Livaja i zatresao mrežu, ali je bio u zaleđu. Odličnu utakmicu gledamo u Maksimiru, pratit ćemo i dalje na našem drugom programu.
20: U prvom današnjem dvoboju Gorica je pogocima Bogojevića i Ercega s 2-0 pobjedila Osijek. Dodajmo i kako su nogometaši Manchester City-a pobjednici engleskog FA Kupa. U finalu na Wembleyu s 1-0 bili su bolji od Chelsea-a. Nakon 8 godina Hrvatska je pobjedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blowdek bio je deveti u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English.
1: Vremenska prognoza.
2: Dragoslav Dragojlović.
22: Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
12: Sjećanje na žrtve Bleiburga i križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Večeras finale Eurosonga grupa Lelek nastupa 13.
12: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Gotov je dnevnik.
12: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: A srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, govori vam Daniel Berković. U Isusovu govoru na gori veli se blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božiji. S druge strane imamo veliku inflaciju govora o miru. A inflacija je stanje kada malo vrijedi ono o čemu se mnogo govori. Kao da nas u vladavini nemira zahvati neka apatija, pa kao da prestajemo uopće biti zainteresirani da se pitamo a gdje ima takav mir, gdje ga treba tražiti. Kao kršćanski vjernik trebam jasno reći i primijetiti, mir i mirotvorstvo nisu tek socijalne kategorije, nisu niti filozofijske, unatoč svim političkim naporima, govorima državnika i dužnosnika, planiranju mirovnih konferencija, istinski mir ne stanuje ni u jednom od ovih. A po svemu sudeći, u tome nam ne može pomoći ni umjetna inteligencija. A stvarnost evidentno pokazuje da su mir i politika u vrlo slabim odnosima. Za vjernika, Bog je pravi izvor mira. Nisam li u miru s Bogom, vrlo vjerojatno ni sam sa sobom, kako da budem mirotvorcem? Krist, znajući pravo stanje stvari, svojim sljedbenicima nudi i daje na znanje. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav vam daje svijet. Biblijski psalmista u psalmu 46. me veli: Bog je naše sklonište i snaga. Uvijek je spreman pomoći u nevolji. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. A kada sam u miru s Bogom, u čovjeka se ne nastani mir od Boga. Tada i sam mogu biti mirotvorac kada se nastanio Boži mir u meni. Mogu biti mirotvorac u društvu, u obitelji, u crkvi. Ne mogu drugome dati ono čega i sam nemam. Blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Boži, kako kaže Isus Krist u svom govoru na gori. A pisac biblijske knjige Izreka veli: bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne pred njim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Izgred se dogodio pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znamo u ovom trenutku kolika je šteta. Tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Iz mora u uvali Luka na Korčuli u ponedjeljak ujutro uklonit će se zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Akciju će uz mjere osiguranja provesti policajci za protueksplozijsko ronjenje i regionalna protueksplozijska jedinica iz Splita, najavila je Dubrovačko-neretvanska policija. Bomba će biti premještena na sigurnu lokaciju i uništena. Policija poziva građane da tijekom uklanjanja ne dolaze blizu zona osiguranja i da slušaju njihove upute. Policija ističe kako nema opasnosti da bomba nekontrolirano detonira.
3: Vijesti.
0: 7 osoba ozlijeđeno je kad se automobil zaletio u pješake u središtu talijanskog grada Modene. Uhićen je vozač u 30. godinama. Policija poručuje da opasnosti više nema. Talijanski mediji javljaju da se automobil nakon što je ozlijedio pješake zabio u izlog trgovine, a vozač je nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Njegovi motivi za sad nisu poznati.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prijepodne u Slavoniji i ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
3: Baš prvi.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora.
5: Obračun sa zagonetkama.
6: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, eto nas u još jednoj eksplori, ne znam ja kojoj po redu, trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom, hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima, kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav.
6: Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije, malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati, ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzaciji sa umjetnom inteligencijom, što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
7: Pa, recimo za početak, da nije da sam pretjerao. Znači, onaj dio postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači, ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli s trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova, gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetna inteligencija, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju, da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo darmar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to, recimo, jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
6: Ali ti moraš biti specijalist u tom području, jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
7: Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika se ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas, kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu, praški, ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti, pitanje tog tipa je treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. Onaj dio koji je apsolutno skočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije, i u onome što je umjetničko izražavanje, recimo, da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Mogao bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
6: Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sa nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on, razgovarajući sa računalom, je siguran da je ono postiglo samosvijest.
7: Sa Klodom je radio. To je onaj dio koji one nisu svi isti i onda ako platiš imaš daleko veće mogućnosti.
6: Imaš pametnijeg.
7: Razumim, da se razumijem, znači ono ako ideš gratis, malo si ima, malo tamo, dobiješ da dobiješ. Ako platiš onda imaš tu professional ekstra mogućnosti, ali i dalje ja kad sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači ono što sam dobio bilo naprosto tupo. Znači to je bilo nešto što sam očekivao, recimo od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo na toj razini je bilo.
6: Dobro, ali koliko para, toliko muzike?
7: Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
6: Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
7: No, vjerojatno bi na taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege i onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indar Marl prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti, šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babau. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje tijekom učenja, i neko dođe i pobere sažetak, znači ono ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos, neko dođe i kaže jedno kilo i uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak, i to izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa. I ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad išao Mario pogledati šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi. To je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad, svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulo si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
6: Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji, koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu, ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom.
7: Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit, u nešto, i naravno da ćeš ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogledali ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti, i hoće ti izlistati, da će ti ono najpovoljniju, ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugrožen je financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi Znači ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što si ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
6: Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
7: I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica, ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal, ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ako izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika, ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna, je razlika nakon 20 godina čudo od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
6: Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone, koji i uglavnom, mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
7: Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo gdje je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
6: Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
7: Ne znam, eto, trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost, onda idemo na neku etiku, na nešto tog tipa.
6: Ne, možda. Ljudskost je empatija.
7: No, imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju sjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazimo opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
6: S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar, sjećam se one jabuke u duginim bojama, to je bilo 83. dakle davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodore 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije. Onoliko koliko je netko htio se opismeniti, se opismenio.
7: Neki su počeli sa programibilnim kalkulatorima, tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije, naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
6: Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne inteligencije. To će se morati događati u najranijim godinama.
7: Upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu ono kao u crtane filma vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tinejdžera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa, pogotovo kod mlađih, jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti, jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup, sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema, a onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce on lesi, se vraća kući, ta djeca će sve. Kao što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba, ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
6: Djeca su kreativna i inovativna.
7: Ideju si nacrta brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
6: Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
7: Još gore od toga, jer mi sad pričamo o AI-u, mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla, jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati ne smisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. znači odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači taj dio pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti razviti svoju ljudskost, to je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi nakon što se dogovorimo šta je to.
6: Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
7: S tim da to može biti slijepa ulica, mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju, da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Pa na kraju možemo reći zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad, bez struje to ne funkcionira.
6: Ma, zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
7: Gledaj, desit će se nešto drugo, da recimo video igre postaju toliko dobre, da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave. Ili u starom svijetu. Pobjedio onaj koji ima konjicu. Pobjedi one koje juri okolo, ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, kad gledamo kako su to Rimljani radili, rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale naokolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
6: Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
7: Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oscar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi, i ovaj će dio izumreti, bit će neki drugi, gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
6: A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj, ili kao što već sada imamo najprivrženiji kućni ljubimac, koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
7: Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima, i u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan, nije kao ono, taman se navikneš njega i umre ti kućni ljubimac, i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni, stvaraju ovisnost.
6: Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
7: Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napisati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako personaliziramo i dajemo život neživome. I to naprosto smo uvijek radili. Tako da Možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
6: Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
7: Nisam
6: život.
7: Taj radio, imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroju njima.
6: Kako je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
7: A zato što ti je neugodno, taj dio sa psovanjem. Uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati, onda se ispriča on tebi jer je i taj stroj bio grub.
6: Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
7: Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje jer mi nemamo informacije.
6: Pa zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija jer ovo ide logaritomskom progresijom i... Biće tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
7: Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka, ono koje prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, satelit, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo i onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna, jer kada idemo daleko od sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimljaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak za raditi.
6: Ali moramo izmisliti neku novu...
7: Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom svjetlu su crni i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od sunca, znači Pluton i iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo, da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula, to se ne da uspoređiva sa našom atmosferom, uopće to je na milijunti dio, ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240, ali na trenutke se pojavi kozmička zraka, nešto izbije ti molekulu, kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
6: jasno.
7: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje, nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da jednog dana, ako budemo radili zajedno sa umjetnom inteligencijom svemirske brodove za putovat među zvijezdama, tamo imamo dovoljno organske tvari za napuniti brod. Jer naš sunčev sustav je gdje kao na ljuske. I onda svemirski brod radiš tu blizu Zemlje, jer je tu jako puno gustih i teških elemenata koje su kovine i koje ti služe za napred svemirski brod. Ali si se zeznuo, nema vode. I onda idemo dalje sa njim, dolazimo do mjesta između Jupitera i Saturna, gdje imamo tijela koje imaju dosta dušika i vode. I tamo natankiramo vodu. i onda nam treba sad organskih stvari za napraviti, šta znam, hranu, nešto. I onda imamo sljedeći dalje i sad dolazimo do ta tijela gdje su plutini ili iza njih tijela Kajperovog pojasa ili iza njih Hortov oblak i tu pokupimo sve ono ostalo. I mi kad završimo do tamo imamo svemirski brod koji je napravljen, koji je opremljen, koji ima motore, koji ima gorivo i koji je spreman za putovanje među zvijezdama. Osim što ne idemo mi, nego ide naš zapis i onda strojevi, ako budemo dobri, nas isprintaju tamo gdje dođemo.
6: Dobro, kao i do sada, New Horizon, tamo nema ljudi. Jednostavno, mi smo poslali stroj.
7: Dobro, nismo poslali naš zapis i on ne može nas isprintati kad negdje dođe.
6: Da, poslali smo onu sliku Leonardovu.
7: Nije na tome.
6: Da, na Voyageru.
7: Na Voyagerima su slike koja je bila cijeli škandal kada se vidjelo šta smo poslali.
6: Zašto?
7: Amerikanci, pa ne Čarli, kako smo mogli postati ljude gole?
6: Dobro. Dakle, staklenički plinovi u kojima dominira ugljikov dioksid je jednostavno, panika je nastala.
7: Ne možemo se izvući. Znači, sve ove priče, smanjenje stakleničkih plinova, trgovina ugljičnim dioksidom je jednim dijelom nevjerojatna financijska prevara. Jer doslovce u Londonu postoji burza koja ti prodaje pravo na zrak. I ti sad imaš tvornicu koja zagađuje i da ne biš platio porez od neke druge, otkupiš pravo na zagađenje i ovi samo prebacuju tvoje pravo na zrak i uzimaju postotak.
6: Dobro, uvijek je neka
7: to je naprosto fenomenalno zamišljeno gdje ti prodaju pravo na zrak.
6: Prije dvije emisije smo govorili o kmetovima koji su morali desetinu davati crkvi, a onda još desetinu ili dvije desetine gospodara.
7: Ne, nije išlo tako. Manji su porezi bili, ta desetina.
6: Mi danas dajemo pola.
7: Oni su davali desetinu sve skupa, nije bilo toliko. Onda su bi dali milo, dali nešto drugo, ugulili su njih na drugi način.
6: Dobro, ali mi danas dajemo pola.
7: Dobro, to znači da nas bolje gule nego što su gulili kmetove i bolje nego što su gulili robove. Zato se zove dužničko robstvo, jer je produktivnost narasla. Znači, količinu dobrog koje mi možemo napraviti daleko veća nego ono što napravili kmetovi. Zašto? Jer smo u tom poslu koji radimo radišni. Kmeta koji je vidio da ne treba, nije se baš jako trudio, a rob još manje, on koji je mogao je apsolutno i razbio stvar. Znači, produktivnost raste sa motivacijom radnika. Imaš radnika koji je motiviranog, produktivnost je stotine puta produktivnost kmeta ili roba. Ali i taj dio o produktivnosti, o ljudima i robotima koji dolaze, će biti sigurno priče u vremenu koje dolazi, jer nakon razvoja motoričke inteligencije kod tih strojeva u zadnjih par mjeseci mi imamo ruku koja je bolja od ljudske ruke. Imamo robota koji trči maraton bolje od ljudi trči maraton. Dudoš ima naše patike, izgleda su patike veliki izum.
6: Da.
7: I onda kad idemo pogledati cijelu tu priču, vidimo da mi sada nemamo štofa za složiti sliku šta će biti. Mi samo znamo da će biti čudno. Da će biti društvo koje će se raslojiti po znanju, po entiput. Jer vratimo se nazad 50 godina. Pojavili su se traktori. I sad je bilo pitanje neko u nekoj obitelji. Da li će se zadužiti i kupiti neki mali traktor ili će nastaviti ručnu obradu zemlje? Tradicionalisti su rekli ne dolazi u obzir kakav traktor sa stovarom, sa volovima, mi ćemo napraviti. I onaj koji ima traktor je dignuo produktivnost 10 puta. I ta razlika u tim obiteljima se počela vidjeti.
6: Da, ali treba reći da je paralelno išao i rad na umjetnim gnojivima u Njemačkoj, jer da nije toga bilo, gnojiva su vrlo bitan
7: produkt. Ali opet je bilo, da li će su svi odlučili se koristiti umjetno gnojivo ili je neko uzeo da kaže ja to neću.
6: Da.
7: I onda je odbijanje prihvatiti novosti je problem. Mi sad imamo u medicini problem gdje imaš postotke koji su jako veliki, koji odbijaju prihvatiti neke medicinske prakse. I sad je pitanje, da li je cijepljenje može biti opasno? Odgovor je da. Da li je necijepljenje opasnije? Odgovor je da. I ti sabiraš dva
6: zlo. Kako se postaviti?
7: Ne, biraš onako kako se postaviš ti. Imaš brod koji tone. I sad, skočiti u vodu s tog broda prema čamcu za spašavanje ili ne skoči. Čak i kad skoči u vodu, neki se utope, ne stignu do čamca za spašavanje. Ali većina se spasi. Znači, imamo situaciju da taj dio nerazumijevanje cijepljenja je problem. Znači, onaj dio koji bi treba napraviti je nešto drugo, da u trenutku kad se desi cijepljenje i čekamo da se desi reakcija imunološkog sustava, tih nekoliko sati je jako važno. Znači, ako se desi nešto krivo, a može se desiti jer nismo svi jednaki, onda treba zdravstveni sustav ili roditelji moraju brinuti da se to odmah ide probati riješiti. Imali smo jedan slušatelj koji je rekao, opet miješamo mRNA i gene, ne miješamo ih uopće. Znači, kad imamo pogledati kako su nastala cjepiva koja su sa adenovirusima ili ova mRNA, potpuna je razlika. Ali isto tako reći, mRNA nikako ne može ući u genom, dođemo do onoga zašto je Tomislav Domazet Lošo onako, doduše, nespretno reagirao, jer nije istina. Znači, mi ne znamo mehanizam, ali može se desiti. I vjerojatno je mehanizam da je stanica ranjena i ona ide rekombinirati DNK, ovo se nađe u blizini, kompletira i on se nađe unutra negdje u genomu, taj mRNA koji ne može biti unutra zato što je jedna jedina polovica gena. Ali druga se formira i mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
6: Da.
7: I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice, ali može se desiti kako je to živi organizam da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programira, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga, jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine, ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek, da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi, jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo. Ja sam ga sad nazvao cjepivo. mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko ne razmišlja koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
6: Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
7: Nije pesimističko, mada... znači to možeš kupiti i sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
6: Razlika između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
7: I to je umjetna inteligencija pomaže.
6: Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku fluida, naravno oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
7: Nije u tome trik.
6: trik je u potlaku vode kad...
7: Ima, kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitaj čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
6: Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
7: Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letjeti jer ima mala krila, debeli je, teški. I zbilja, kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati? Mi pričamo o delfinu, ali i tuna je netko, i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da je voda je fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom, ili vratimo se na plivača, mahne rukom, nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci, i on ima tvrdu vodu.
6: Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
7: On se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu, i on nađe tvrdu vodu.
6: Uh-huh. Ima prazan hod.
7: I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje, i svi gledaju snimke i niko ne kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniram da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka, i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čuto posla proučavanje vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sveučilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili za tune, da se razumiju. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
6: drugačijim kutom,
7: 90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo.
6: Da, na morske pse.
7: I onda su gledali zašto bi to bilo dobro, i vjerojatno je to dobro kad trebaš skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
6: Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je...

0: i da su se oni navikli i da to meso je posebno ukusno, da ti možeš sada ne znam kako meso ponuditi, ali imaš povijesno sjećanje da je to nešto posebno. Isto kao, šta znam, kobasice koje se čuvaju u tegli smasti. Koliko su dobre, Bože sačuvaj, ali to su one kobasice iz djetinjstva koje imaju neki ukus. I kitovi su i delfini nadrapali, dok god imaš generaciju koja ima povijesno sjećanje da je to nešto posebno.
1: Mi imamo u našoj tradiciji kulturu da...
0: Evo kolinje, koja je ista priča. Koja je razlika? Delfini su samosvjesna bića, sisavci, svinje su isto to.
1: Ako oni su na najbliži rod, na kopnu.
0: Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvjesna bića. Ono što mi sad razmišljamo, da li će umjetna inteligencija postati. Da, u tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad je mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli, da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da ne bi smetali.
1: Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo...
0: Ne samo mi.
1: Ne samo mi.
0: Znači, to je... U stvari, vjerojatno ide od pra čovjeka na ovama. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zaloga pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja, jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji, onda će se naći neko koji će izazvati to, reći da li si ti zbilja najbolji, i naši preci bi to značilo da si mrtav. A ako si onaj koji dođe i uzme, a nisi onaj alfa, to znači da si sirotinja i da nisi nigdje, nego si na začelju statusa te grupe. Znači, ne uzeti zadnji zalogaj pokazuje da si zaštićen u sredini grupe koja postoji.
1: To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
0: To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da je vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači, ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
1: Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
0: I koliko kila smo imali, Elvis?
1: Pa dobro, trošile su se kalorije.
0: Kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš i nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo, znači da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo recimo je manja, je dobar dio u dijeti, jer mi onda imamo

0: okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
1: Kod mene funkcionira na 50%.
0: Ne, zavisi brzinom koja jedeš. Znači, ta brzina je s kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni i onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
1: Uvijek je šteta baciti.
0: Da, znam, ali ne kod svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
1: Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako.
0: Nemoj sad
1: na stolu.
0: Dobro, to je i vjerski dijel koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
1: Dobro, ali jednako tako kad si spomenuo slow food i te razne sljedove 5, 6, 8, 10...
0: Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prve već probavio.
1: Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te.
0: Zato što više ne smije restoran držati svinje.
1: Možda imaju kakvog kooperanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
0: Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome, da u sezoni je
1: organski
0: problem.
1: Otpad.
0: Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Sam rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi
1: da.
0: Je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
1: Ma neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
0: I da se ne priča puno o tome. Pa Japanci rade istraživanje
1: da.
0: Tople vode.
1: Da. Tako neka i ovi izvole naći rješenje, to im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u. Stvorili smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
1: Za žrtve Bleiburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
0: Traje finale Eurosonga.
1: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
0: Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
2: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
3: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
2: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
3: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
2: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
3: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
2: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Kronika dana. U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnoga puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
4: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
5: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
4: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
6: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
4: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
7: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
4: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
0: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji, odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade, predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
5: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
0: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
4: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
4: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
9: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
0: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnuti je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
11: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
0: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskog SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Goran Ivanović.
12: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
13: There is no military solution.
14: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
12: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
14: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
12: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
0: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
14: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
0: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Izz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo Al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je Al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
11: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
0: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
11: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
11: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen iz kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
0: Vikend u Baški na otoku Krku znakuje janjetine, glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
15: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku. Jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korada Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina, te se recimo janječi tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju, kuhar Ivan Petrinić.
16: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i opći gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
15: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
17: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
15: Što kažu ljudi?
17: Jako zadovoljni, ovo dosta što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek je jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
15: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja Ivan Žganjer.
18: Ekipa je tu već 20 godina od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim budulske janjce 40 godina. To su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto loše zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst, vrhunsko je.
15: Dok ovo slušate, na pozornici velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon enjetine vježba dobro dođe.
11: Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
0: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobro večer, kako je prošlo?
19: Dobra večer iz Beča, evo u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup, bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
0: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
19: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
0: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
19: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
0: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
20: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
21: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk. U Maksimiru završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11-terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić, i Bamba, i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
20: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić Kovačić.
22: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavo nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg od mjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa slijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osjećana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Mladenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
20: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
1: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu u samo tri dana, i nakon poraza od tri razlike u Kristianstadu slavila sa plus 4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
20: U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Bloudek bio je deveti u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Italijan Sinner.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
23: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puha je mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Kronika dana.
3: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
11: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Macru.
3: Traje finale Eurosonga.
11: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
3: Završena je kronika dana.
11: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Udario je u svjetla i okomitu signalizaciju na stazi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Po putnike je poslan novi zrakoplov, a oštećeni je uklonjen s piste i tek se treba utvrditi kolika je šteta. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio vlast u Teheranu da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postigne dogovor s Washingtonom. Izraelski mediji javljaju da bi Trump vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Teheran uzvraća da to nije rješenje i ponovno poziva na diplomaciju. Ističe da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi.
2: There is no military solution.
3: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
0: Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskoga grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Kanađanin koji je plovio na kruzeru na kojem se pojavila zaraza hantavirusom također je pozitivan na taj virus, objavile su kanadske vlasti. Jedan je od četvero kanadskih državljana s kruzera koji su nakon evakuacije izolirani i nisu bili u kontaktu s javnošću. Za sada mu je zdravstveno stanje stabilno.
1: Vijesti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu, 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art produljena je do ponedjeljka. Izmijenio se raspored događanja, napominje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Zabavni program Selimo sutra u 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 navečer. Najave su lijepog vremena, tako da evo htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
5: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. Na Maksimiru su Lokomotiva i Hajduk podijelili bodove. Gosti su poveli u 4. minuti pogotkom Almene, a u 18. izjednačio Vasilj. U nastavku je Livaja iz kaznenog udarca loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 bila bolja od Osijeka, domaćini su nakon 12 minuta došli do konačnog rezultata golovima Bogojevića i Ercega. U prijateljskom dvoboju u Varaždinu hrvatski su rukometaši pobijedili Švedske s 35-31. U prvom slavlju nad tom reprezentacijom nakon 8 godina najbolji hrvatski strijelac bio je Leon Ljevar sa 6 pogodaka.
6: Danas smo se dogovorili da moramo ići na pobjedu, doma se uvijek mora ići na pobjedu i mislim da smo imali dobru predstavu i da smo zasluženo pobjedili. Izbornik je dao šansu i nama koji nismo bili na europskom, tako da vidi na koga može računati. Stvarno mislim da svi koji smo igrali da smo opravdali poziv.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Rađanje radija. Autor Aris Angelis.
2: Te godine prošloga stoljeća bile su godine kada se rađao radio. Po prvi puta u povijesti čovječanstva milijuni ljudi u svijetu su preko radio aparata zajedno slušali prenose glazbenih koncerata, sportskih događaja, drame, humorističke i detektivske priče. Govorili su im kraljevi i predsjednici, zabavljali ih pjevači i sportaši, javljali se znanstvenici i avanturisti. 1926. godine svijet je dobio novog prvaka u boksu. Gene Tunney pobjedio je u 10 rundi starog šampiona Jacka Dempseya. 40 radiostanica prenosilo je taj događaj.

0: Slušamo popularnu melodiju Charmaine, glavnu temu filma Koja je cijena slave, snimljenog 1926. godine. Te 26. godine britanske trupe su se nakon 7 godina okupacije povukle iz Kelna i Rajnske oblasti. U Italiji su na vlasti fašisti. Na Mussolinija je upravo izvršen atentat, ali neuspješan. Veliku Britaniju potresaju veliki štrajkovi.
1: There is no moral justification for a general strike of this character. It is a direct challenge to a lawfully constituted authority and inflicts, without adequate reason, immense discomfort and injury on millions of our fellow countrymen.
0: Tako je 12. svibnja 1926. godine BBC izvijestio o generalnom štrajku u Engleskoj, tvrdeći da za njega nema moralnog opravdanja. Te 26. godine u Poljskoj je maršal Pilsudski izveo uspješan državni udar i došao na vlast. Iz Kine stižu vijesti da crvena armija generala Chiang Kai-sheka sve više napreduje i pobjeđuje u civilnom ratu u toj zemlji. Iste te godine izašle su knjige Ernesta Hemingwaya Sunce se ponovo rađa i Zamak Franca Kafke. Hemingway ima 28 godina, a Kafka je već 2 godine pokojni. Osim po radiju, ta 1926. godina bila je i godina avionskih podviga. Svuda po svijetu hrabri piloti obarali su nove rekorde, prelećući do tada nezamislive daljine i leteći iznad dotad nepoznatih krajeva. Preko sjevernog pola te kape svijeta preletio je norveški istraživač Roald Amundsen. Veliki letački podvig te 26. godine izveo je i Englez Sir Alan Cobart. On je s jednim hidroplanom letio od Engleske do Australije i nazad, ukupno 3 mjeseca. Evo što je tada zaradio, izjavio Sir Alan Cobart.
2: I went out the old route, you know, down through crossed down across France on a seaplane and landed at Marseille. And then on to Athens, and then I hopped over the land and landed on the Tigris, and straight on down to Basra and landed on the Tigris.
3: Želio sam da slijedim stari pravac putovanja preko obala. Iznad francuske obale vidio sam ravnicu i spustio sam se u Marseju. Zatim sam nastavio let preko Atene i spustio se na obale rijeke Tigrisa. Poslije toga odletio sam do Izraela, pa sam se opet spustio na obale rijeke Tigrisa i Perzijskog zaljeva. U strašno teškim uvjetima stigao sam do Karačija. Iz Singapura letjeli smo duž otoka Jave prema Baliju. Zatim smo preko Balija, Kupenga i Darwina stigli u Australiju. Prilikom povratka kružili smo oko Australije, pa smo se zatim vratili kući.
2: And so we made it. And there we took our undercarriage off, met by the Australian Navy, and flew as an aeroplane all around Australia. Came back again, put our floats on and got back home.

0: 1926. godine film je još njemi. Douglas Fairbanks igra u Crnom gusaru, Greta Garbo u Tijelu i đavolu, Buster Keaton je snimio Generala, a Sergej Eisenstein Krstaricu Potemkin. Zvučni film pojavit će se samo par mjeseci kasnije. No najveći događaj iz svijeta filma te 1926. godine bila je smrt i sprovod Rudolfa Valentina, ljubimca milijuna žena u cijelom svijetu. Iako veliki Rudolf Valentino nije dočekao zvučni film koji se pojavio 1927. njegov glas sačuvan je za povijest. Slušatelji radio stanica mogli su te 1926. godine čuti Valentina kako pjeva poznati šlager El Relicario.
1: Mr. Rudolf Valentino singing the famous El Relicario in C

0: tira la cava con testa altiva i rescoprianno sempre di mattina.
1: Kada je veliki ljubimac ženske publike Rudolf Valentino umro, imao je tek 31 godinu. No uskoro ga je zamijenio Ramon Novaro, koji te 1926. godine igrao u velikom filmskom hitu Ben Hur. Svijet se zabavlja glazbom i plesom. Počela je era radija.

Kao i svaka novost i pojava prvih radioslušatelja bio je povod podsmjeha i poruga. U tadašnjim novinama izlazile su karikature te nove ljudske vrste radioslušatelja kako sjede u kavanama sa slušalicom na ušima i napeto prate radioprogram. Za mnoge je to bilo smiješno. Najomiljenije mjesto tih prvih radiozaljubljenika u Zagrebu bila je kavana Gundulić na uglu Gundulićeve i Samostanske ulice, koja je na svakom stolu imala montirane slušalice, ukupno njih 50. One koji su odlazili u tu kavanu na radio seansu, ostali normalni svijet smatrao je za norce koji se povode za svakim novitetom što dođe iz bijelog svijeta. Tih 20. godina nije bilo lako biti radioslušatelj. No znanost, tehnika i napredak uvijek traže i svoje žrtve.

0: slušamo jedan od najpopularnijih šlagera iz 1926. godine, pjesmu Leo Fala, Gdje su tvoje kose, August? Pjeva Dejan Dubajić. Iako je laka i zabavna glazba, upravo zahvaljujući radiju, kasnije doživjela veliku popularnost, u ono vrijeme i takozvana ozbiljna glazba bila je veoma popularna i kod šire publike. Tako je i prva glazbena emisija emitirana toga 15. svibnja 1926. godine na valovima Radio Zagreba bila posvećena ozbiljnoj glazbi. Uživo je s Markovog trga te subote svirao trio u kojem su bili violinist Ladislav Miranov, violončelist Stanko Žepić, a za klavirom Mladen Posajić koji o tome priča.
1: U toj sam emisiji sudjelovao kao pratilac violiniste profesora Ladislava Miranova i violončeliste inženjera Stanka Žepića, s kojima sam u to vrijeme svirao i u triju. Pratio sam ih u studiju na Markovom trgu. Lijepa su to bila vremena, kad su žive emisije bile odašiljane iz studija u dvorištu stare plemenitaške kuće i dok je na Markovu trgu i u tom dvorištu vladala gluha noćna tišina bez automobila i televizora, davali smo u ljetno doba katkada emisije i kod otvorenog prozora u studiju. A tada i za te prve emisije pošli smo na vino u gostionicu Kutnjak, sada Maticu hrvatskih obrtnika.

0: te 1926. godine, kada se prvi put javio Radio Zagreb, grad Zagreb imao je oko 150.000 stanovnika. Njih oko 300 imali su svoje vlastite radioprijemnike. Ostali dio pućanstva, onaj takozvani obični svijet, mogao je program Novog radija slušati u nekoj od zagrebačkih kavana sa slušalicama na ušima. Rođena je tako nova vrsta ljudi, radio slušatelji. A kakve je porođajne muke imala novorođena radiostanica, ispričao jedan od pionira Radio Zagreba, Hrvoje Macanović.
1: Prvi radiofonski odašiljač u nas, naš Radio Zagreb, morao se upustiti u pravu pustolovinu. Radi užurbanog pojačavanja dovoda struje u zagrebačkom gornjem gradu i noćnog rada na vodovima i nejakom transformatoru do posljednjeg časa, nije bilo moguće prije javne emisije u zadanom roku pokusima provjeriti da li je sve u redu. Od mikrofona do antene u staroj kuriji na Markovom trgu broj 9. Zato se ne moramo čuditi što je prva radiofonska stanica započela djelovati bez velike najave i obećanja slušaocima. Svi su sudionici u tom, danas dobro znamo, povijesnom događaju, bili preplašeni da se njihovo nastojanje ne pretvori u nepriličnu sramotu. Sve su druge slične ustanove u svijetu dugo vremena emitirale eksperimentalne, govorne i glazbene emisije. Jedino je naš Radio Zagreb onako iz neba pa u rebra počeo emitirati program.

0: Najzaslužniji za rođenje novog radija, otac Radio Zagreba, bio je dr. Ivo Štem. Sjeća ga se Branko Polić.
1: Po naobrazbi pravnik, izdanak drevne zagrebačke obitelji industrijalaca, mnogo se je kretao u umjetničkim krugovima, pa čak, što je manje poznato, pisao i pjesme. Okupio je sve značajnije zagrebačke intelektualce i uz njihovu je podršku od prvih dana uspio stvoriti program koji nam se i danas čini neobično značajnim i privlačnim. Tadašnji su ga Zagrepčani s početka slušali pretežito u kavani Korzo, na posebno instaliranim detektorima, ne osvrćući se na to što ih oni konzervativni zagrebački građani nazivahu radiotima. No na taj način i zagrebački glazbenici stječu daleko veću popularnost no što su je mogli uživati do tada. Osim profesora Krste Odaka, koji je 15. svibnja 1926. uz glasovir odsvirao hrvatsku himnu, u programu se pojavljuje violinist Ladislav Miranov, pijanist Mladen Pozarić i violončelist inženjer Stanko Žepić. U to doba često su nastupali i pijanisti Antonija Geiger Eichhorn, Božidar Kunc, Čedomir Dugan, Fina Šapira, Svetislav Stančić, gost iz Beča Leonhard Deutsch, pjevači poput Maje Stroci, Vilme Nožinić, Pipe Arko, Lava Vrbanića i instrumentalisti poput primjerice harfistice Luize Holubove, Trija Marsić, Mandl Žepić i tolikih drugih tadašnjih umjetnika koji su u svom opsežnom repertuaru predstavljali i dijela hrvatskih autora. Bio je velik podvig za zagrebačke glazbenike da uživo, bez mnogobrojnih pokusa i velikih priprema, nastupaju pred mikrofonom.
0: Jedna od zagrebačkih glazbenih umjetnica koja se od početka rada Radio Zagreba prenijela na Gornji grad i svirala klavir uživo u bivšoj konjušnici na Markovom trgu bila je i Antonija Geiger Eichhorn.
2: Kad je radio stanica proradila 26. godine, sam otišla gore drugi dan odmah da pogledam, a kad su me vidli, onaj direktor dr. Ivo Štern me je zamolio da probam improvizirati nešto na klaviru. Ja sam se sjela i odsvirala rikordancu i rekli su da je dosta dobro zvučilo i vani negdje, ali onda sam jako često nastupala jer nije bilo mnogo tih pijanista, onda skoro nikoga, i svaki put sam morala najmanje pol sata držati koncert ili najviše jedan sat. A jednoga dana, pošto sam ja uvijek nastojala da nikada ne otkažem emisiju ili koji koncert, sam i često bolesna otišla sa visokom temperaturom i više puta i direktno iz kreveta i posle koncerta odmah natrag u krevet. Tak je bilo i sa radiostanicom. Jedan put sam imala emisiju jedan cijeli sat sa najtežim programom, te sam peške u zimi direktno iz kreveta otišla gore na radiostanicu, odsvirala dosta, lahko mi je išlo jedan potpuni sat, a posle toga me je direktor Štern molio da još u njegovoj sobi privatno dalje sviram, da sam u tak dobroj formi. A onda sam odsvirala i još Liszt Es-Dur koncert. I nakon toga, ali sam opet išla pješke kući, ali posljedice nisu dobre bili jer sam dosta jako obolila zatim. Ali nikada nisam, niti jedan put u mojem cijelom, nisam falila u školi, ni na jednom satu, i niti jedan puta otkazala koji nastup, i koji su bili puno beshonorarno, ali otkazala ga nisam.
3: Donjem gradu na Griću. Uspomene na moj gorni grad bude u meni divne osjećaje. Obuhvaćam te u moj zagrljaj, moj Zagreb grade. Svi koji te poznaju moraju da te vole.
0: Tako je govoreći pjevušio Milan Šepec, najpopularniji pjevač na Radio Zagrebu u 20. i 30. godinama, inače susjed Radio Zagreba, jer obojica su rođeni na Gornjem gradu.
4: Na radiju sam nastupao još u Gornjem gradu, na Markovom trgu, pa sam bio među prvim pjevačima koji su sudjelovali u emisijama prigodom osnutka radija. Aparatura i mikrofon, to je još sve bilo u primitivnom stanju. Mi smo morali pjevati u mikrofon tako da smo kod pijana morali potpuno prisloniti se uz mikrofon. A kad je bilo forte, onda smo morali jedan do dva koraka odstraniti se od mikrofona. A kad je bilo fortissimo, morali smo da pače okrenuti i leđa. To je dakle sve skupa izgledalo kao da je neka gimna estrada.

0: Među onima koji su svirali ono vrijeme na Radio Zagrebu bio je i Vjekoslav Faltus.
1: Već sam spomenuo da sam u ono vrijeme bio student i kao takav sam se potpomagao svirajući klavir u svom studentskom jazz orkestru u športskom društvu Makabi. Odavle sam poznavao direktora radiostanice Šterna i suradnika Dajča, koji su mi kao funkcioneri Radio Zagreba nekoliko mjeseci nakon osnutka te stanice ponudili da na emisijama Radio Zagreba pratim na klaviru naše poznate pevače kao na primjer Drago Hržić. Sjećam se da su to bili operne arije, Schubertove pjesme i Sonny Boy.

Tako je to bilo u svijetu. A ovdje u Zagrebu, na Markovom trgu, u skučenim prostorijama bivše konjušnice, prvi disc-jockey, to jest jahač ploča, bila je nekadašnja glumica i književnica i prva spikerica Božena Begović. Ona bi prvo pred mikrofonom najavila neku pjesmu, onda bi otrčala po ploču i pustila gramofon u pogon. To je ponekad potrajalo i po par minuta, ali slušatelji to nisu uzimali za zlo. Slušatelji su nekada bili strpljivi. Jedino je Božena svoj posao disc-jockeya završavala mrtva, umorna. To je bio i razlog što je zbog velikih napora i narušenog zdravlja već nakon godinu dana dala ostavku na Radio Zagrebu. Zamijenila je mlađa, brža i zdravija Iva Arhanić. Da-dam, da-dam, da-dam.

0: A što su oni prvi radioslušatelji u 20. godinama najradije slušali, ispričala je Božena Begović.
1: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer Kadis, jedan pasodoble od Albeniza, pa onu poznatu Valenciju, onaj sentimentalni Sony Boy i ona prekrasna Dajna koju su pjevali Crnci, ta grupa nazvana Reveles. Dajna,

1926. godine, samo 4 mjeseca nakon što se prvi put čulo Halo, halo, ovdje Radio Zagreb, vrijedni entuzijasti iz Zagreba na čelu sa direktorom, osnivačem i suvlasnikom Ivom Šternom pokušavaju do tada neviđen podvig. Prvi radio prijenos iz kazališta. 16.11. u Hrvatskom narodnom kazalištu za vrijeme pokusa opere More Frana Lotke postavljen je na naslon balkona mikrofon. Telefonom se vršio prijenos do radiostanice na Markovom trgu. Kako je pokus uspio, sljedećeg dana prenošen je direktno drugi čin opere More.

0: samo par mjeseci nakon početka rada Radio Zagreba, slušatelji su osim iz kazališta mogli čuti i prvi prijenos jedne nogometne utakmice. Sjeća se dr. Jerko Šimić.
1: Vrlo dobro se sjećam. Bila je to utakmica za pokal Zlatka Balokovića. Pobjedio je u prvoj utakmici Hašk sa 2-1, a u drugoj je Građanski sa 4-2 i time osvojio taj pokal. A prenosio je utakmicu moj kolega s fakulteta, zvao se Marijan Polić. I kad smo mi vidjeli tamo u jednoj loži na igralištu Građanskoga, razumiješ, da se priprema sa nekim žicama, nekim aparatima, nešto, onda su govorili, bit će prenos utakmice. Kakvi prenos, mi nismo to ni shvatali šta je. Pa se nas nekoliko, 10, 12, 15, sakopilo ispod te lože, pa mi slušamo šta on govori. A sam prenos su slušali ljudi, ne preko radija, ovi naši danas, kao današnji, nego preko slušalica.
0: Ondašnji radioaparati sastojali su se od detektora i slušalica. Nekada su Zagrepčani išli na Sljeme i umjesto kestenja brali kristale za svoje radioaparate. Profesor dr. Ivan Supek imao je te 1926. godine 11 godina sa svojim bratom Rudijem i on je brao kristale po Sljemenu.
2: To imao sam 11 godina. Ja se sjećam da sam ja onda počeo praviti te radioaparate za prijemnike. Ne? Naravno, trebalo se imati i antenu da se lovi i onda se to preneslo na ovaj kristal i onda se taj kristal titra kao što titra. To je zapravo kao jedna kao jedna loša verzija čipova. Ne?
3: A dobro, to je komad ovak kristala ili šta?
2: Da, ovak, male kupke. O, o
3: i on lovi valove, radio valove preko antene?
2: Ne, da, preko antene on lovi radio valove.
3: Ali to samo Radio Zagreba ili šta?
2: Da, sad to je samo za blizinu.
3: Pa jeste i vi sastavljali?
2: Jesam. Ja sam brat i ja smo sastavili, nisam ja. Pa smo slušali, mogu se čuti.
0: I prijateljica prve spikerice Radio Zagreba, Božene Begović, Joel Vuković, s kojom je Božena živjela na Gornjem gradu, sjeća se branja kristala na Sljemenu.
4: Na primjer, moj mlađi brat, odna čim je ta stanica proradila, onda se on veliko bacio na, išao je na Sljeme gore, pa je našao te kristale i onda je pravio iz kutija ovako te male. Slušalice se mogu kupiti na radiostanici, a on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na fedar. I onda se nasloni to na taj kristal i on je primao te valove. Većina je imala na kristale. Znam, moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu.
3: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
4: Samo jedan.
3: Pa kako onda? U biti je slušala koncert iz kazališta?
4: Da, svaki ima svoj.
3: Nije bilo skupo to?
4: Ma to je bilo jako jeftino. To je bilo malo žica. Kristale sa Sljemena, ne znam kakav je to galen i šta je znam nekakav kristal je to bio, on je to znao pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, sada je na veliko to prodavao.

0: Još jedan veliki i uzbudljivi događaj te 1926. godine zbio se u Zagrebu. U hotelu Esplanade birala se prva mis Kraljevine Jugoslavije, prva kraljica ljepote svih južnih Slavena. Borba je bila žestoka, konkurencija oštra i u finišu su suparnice bile skoro izjednačene. Ali gotovo za prsa pobjedila je Zagrepčanka Štefica Vidačić. Druga je bila također Zagrepčanka Nada Pogačnik.
1: Prva je bila Štefica Vidačić, druga sam bila ja, a treća je bila jedna Beograđanka koja je u Parizu učila balet. I Tarina je ispala između 27. Ona je imala vrlo lijepu, klasičnu glavu, ali prejaka je bila. Makar da je onda bilo ipak moda malo jače, jel? Ma onda se plesalo, taj Charleston, i onda su ovi gledali, jel? I onda su novinari svašta napisali. Znate kako novinari malo dodaju, malo zaborave. Samo su rekli, ne da se ja hvalim, da sam trebala ja dobiti. Sa Šarinom je neka brčkala kad smo putovali u Beograd.
2: Sa tim glavnim sucem?
1: Sa tim, od Sanameta, da.
2: Pa ona se poznavala sa njim.
1: A, valjda, kaj ja znam.

Rađanje radija. Autor Aris Angelis. Tonmajstor Anka Savić. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda. Igor Okičić.
1: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
2: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
1: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
2: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
2: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
1: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijeloga dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini gdje se održava natjecanje u dvorani Stadthalle. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. Prije se tijekom dana nekoliko tisuća ljudi također okupilo u Beču u znak prosvjeda protiv Izraela, no taj je skup prošao mirno. Vijesti. A kako prolazi sama završnica Eurosonga u Beču, prati naš Mario Krstanović. Natjecatelji su na iglama, tako i naše predstavnice iz skupine Lelek. Uskoro ćemo doznati pobjednika. Mario, kakva je atmosfera trenutačno, je li glasovanje pri kraju?
7: Glasovanje nije pri kraju, glasovanje je tek počelo, evo prije 30 sekundi. Prva zemlja glasuje, a to je Švicarska. Nismo dobili ništa, možda ćemo dobiti 12, ne znam, reći ću vam odmah, naravno. Dakle, sve se to malo razvuklo kao i obično, tako da ćemo, moramo odslušati, dakle, evo, Ukrajina je dobila prvih 12 bodova. Dakle, 35 zemalja treba glasovati, Hrvatska će glasovati, odnosno objaviti glasove kao 31. zemlja, a nakon toga ćemo čuti i ocjenu europske publike. Dakle, ovo će biti jedna duga noć, nećemo pobjednika tako brzo doznati, možda tamo negdje prije 2 sata.
0: Kakve su naše djevojke bile u svom nastupu?
7: Bile su sjajne, odlične, vjerujem da ste mogli čuti i vidjeti, snažan dojam su ostavile, bile su uvjerljive i dale su sve od sebe. Ovdje je bila odlična reakcija među novinarima i za vrijeme izvođenja pjesme, kao i u samoj areni, to smo mogli vidjeti, tako da vidjet ćemo što ćemo na kraju ostvariti. Cure su zadovoljne. Evo, Bugarska je dobila prvih 12 bodova. Biće zanimljivo pratiti glasovanje. Samo ću reći da su favoriti Finska, Australija, Grčka i Bugarska. Pa vidjet ćemo ko će biti najbolji.
0: Naravno, sve se može i promijeniti, može biti i iznenađenja. Držimo palčeve i pratit ćemo i dalje. Mario Krstanović javio se iz Beča. Sport. O sportu Karlo Plazina.
8: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasilj za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
9: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polu kontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
10: Our efficiency was not good.
8: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti.
10: And this is something that needs to be changed.
8: Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
11: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je nagradilo to u prvom poluvremenu.
12: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
8: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Nakon 8 godina Hrvatska je pobijedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31.
13: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji i ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzljeta